0: Morning, everyone!
1: Jutro uz RDK.
2: Dobro jutro, 6:01. Gledam jutros onako kroz prozor, pa pogledam ponovo na sat da vidim da li je sve u redu, jer čini mi se nekako kao da sam se prerano probudio. Mračno još, rekao da se vratim malo da odspavam još pola sata, sat vremena. Međutim, onda kada sam otvorio prozor ili izašao malo onako isturio glavu van bezbjednosti toplog doma, vidio sam da je oblačno, da su se navukli neki tamno sivi oblaci i da su bukvalno zaklonili nebo i sunce. Eto, to je to, dakle jutros nema baš onih sunčevih zraka koje bi me probudile, a i ne nedostaju nešto pretjerano, jer kako kažu, koga sunce onako oprži kako je nas opržilo ove godine, sumnjam da će mu nedostajati jedno izvjesno vrijeme. Tako da sunce izvor života, ali sunce izvor problema ovog ljeta. Dosta je sasušenih parkova, travnjaka, šuma. Jednostavno ne znam, ako ste bili nedavno u šumi na izletu ili u prirodi uopšte, vidjeli ste i sami, sve je požutjelo, sve je bukvalno toliko suvo da je potrebna jedna varnica da se zapali. Međutim, treba biti pažljiv, treba biti pametan i ne izlagati se riziku da napravimo tako nešto. Paljenje vatre na otvorenom jednostavno nije opcija, ne dolazi u obzir, pa makar bili tu prisutni sa 1000 litara vode, nemojte to raditi, jer dovoljno je da varnica ode 20 metara dalje ili 30 metara dalje, pa čak tamo i gdje ne vidite, i da napravi problem. A sada je sve bukvalno tako suvo kao barut da jednostavno ne možemo reći da se zapali, nego izgleda kao da eksplodira. Nažalost, u mnogim krajevima i ove zemlje, ali i u komšiluku imaju ljudi velikih, velikih problema, da ne govorim o Europi, da ne govorim širom svijeta. Jutro kao jutro, kažem, baš i nije neko, eto, ali bar onako vizuelno, ali je ugodno, ugodno svježe i prija nam ova jutarnja svježina. Nadam se da je tako i kod vas slučaj. Banja Luka jutros, temperatura 18 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara. Duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 18, u Bijeljini 19, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 22 stepena. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, biće umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U Hercegovini uglavnom sunčano, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude od 27 do 33, u Hercegovini do 36 stepeni. Da, počeo je ovaj 26. avgustovski dan, još malo pa ćemo se oprostiti od avgusta mjeseca, doći će septembar, doći će jesen, a trebalo bi onda i da dođe do onog definitivnog zahlađenja. Međutim, nezahvalno je gledati dugoročne prognoze, jer kako kažu i sami meteorolozi, može se 2, 3, 4 dana unaprijed prognozirati, a poslije toga sve nezahvalno. Jer vidite i sami, dovoljno je da zaduva neki vjetar i da napravi probleme, kao što je napravio recimo preksinoć u Francuskoj ili nedavno u Sloveniji, Austriji i još nekim zemljama. Na današnji dan 26. avgusta 1839. godine osnovana prva beogradska gimnazija, kroz koju su prošle mnoge istaknute ličnosti: Živojin Mišić, Stepa Stepanović, Jovan Cvijić, Mihajlo Petrović Alas, Jovan Skerlić. Zatim 1740. godine rođen je francuski pronalazač Joseph Michel Montgolfier, koji je sa bratom Jacques Etienneom 1783. godine konstruisao prvi vazdušni balon napunjen zagrijanim vazduhom, i naravno oni su ga isprobali to je bilo vrijeme istraživača, vrijeme hrabrih ljudi, jer trebalo se odvojiti od zemlje u nečemu što niko nikada nije probao i jednostavno nisu znali da li će to raditi i funkcionisati. Slično je bilo i sa braćom Wright, čini mi se 1903. godine. 1743. godine rođen je francuski hemičar Antoine Lavoisier, osnivač moderne hemije, formulisao zakon o neuništivosti materije, otkrio proces oksidacije, osumnjičen kao monarhista, pogubljen na giljotinom u maju 1794. godine tokom Francuske revolucije. Tako je to kod Francuza bilo, cap i gotovo. 1920. godine ratifikovan je 19. amandman Ustava Sjedinjenih Država kojim su žene dobile pravo glasa. A 1944. godine Bugarska, koja je u Drugom svjetskom ratu bila na strani Njemačke i sila Osovine, saopštila je da se istupa iz rata i zatražila primirje od saveznika. Ali pazite, čekali ljudi 1944. onako, ups, mi se više ne igramo. Prije toga su toliko zla nanijeli i u Srbiji i u mnogim drugim krajevima da je to nezapamćeno. Radili su čak neke stvari koje čak ni Njemcima nisu padale na pamet. Onda možete zamisliti kakvi su bili. I ima ona stara, kada Bugarin izabere stranu, ti izaberi suprotnu i nećeš pogriješiti, možeš biti siguran. Zatim 1945. godine u Beogradu je održano treće zasjedanje Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja ili AVNOJ-a, na kojem je vijeću promijenjen naziv u Privremena narodna skupština. Donijeta je rezolucija o teritorijalnim pravima Jugoslavije na krajeve koje su poslije Prvog svjetskog rata priključeni Italiji. A 1972. godine otvorene su 20. olimpijske igre u Minhenu, upamćene po napadu pripadnika terorističke palestinske organizacije Crni septembar na olimpijsko selo i ubistvo 11 izraelskih sportista. I za kraj 1974. godina umro je američki pilot Charles Lindbergh, koji je 1927. prvi sam avionom preletio Atlantski okean. Eto, to je to. Dakle, današnji dan bilo je letača, neki u balonu, a neki je to i avionom preko Atlantika. Svaka čast. 6 časova i 9 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:20, još jednom dobro jutro svima. U današnje vrijeme, a ovo je izuzetno ludo vrijeme sa ratovima na sve strane, glave se gube i životi su nažalost toliko jeftini u pojedinim dijelovima svijeta da je to nevjerovatno i jezivo, bolje rečeno. Tako da bezbjednost uvijek mora da bude na prvom mjestu i mora da bude preduslov za sve ostalo, jer ako niste bezbjedni u vašoj životnoj sredini, onda nema pretpostavke ni za bilo šta drugo u vašim životima. Jer ako nije bezbjedna teritorija na kojoj živite, vi ste bukvalno osuđeni na izolaciju. Niko ne želi da ima posla sa vama. Europska unija se uporno ograđuje i smetaju im migranti. Sjetimo se, ne tako davno Angela Merkel je pozvala ljude iz Sirije: dođite, sklonite se kod nas. Pokušala je na neki način da dovede ljude koji su obrazovani, kvalifikovani i da im ponudi sklonište, pa možda i trajni aranžman po pitanju zaposlenja i slično. Međutim, svaka medalja ima dvije strane.

problem. A sad možemo postaviti pitanje, a izvinite, kako su ti ljudi došli uopšte u zemlje bivše Jugoslavije koje još nisu u Evropskoj uniji? Morali su jedino doći preko zemalja Evropske unije, što znači da je do vaših granica, do famoznog Frontexa ili ne znam čega već, isključena je mogućnost da su odradili desant na ovim prostorima. Odradili su jedino Njemci one godine i nisu baš dobro prošli, do duše kao i obično, ali ostavili su žrtve za sobom. Ono što je, možemo reći, najveći problem u svemu tome, kako suzbiti migracije kada je Evropska unija napravila, između ostalih, napravila probleme u njihovim zemljama ili pojedine članice Evropske unije koje su se posebno angažovale u ratovima u Sjevernoj Africi i na Bliskom istoku. I onda nije ni čudo, jer kako kažu, vi ste našu zemlju uništili, sad nas vi pazite, mazite i gledajte i dajte nam utočište. Ima tu neke pravde. Međutim, uvijek je nekako Zapadni Balkan, opet kažem, tako nas jednostavno zovu, da bi nas, ne znam, nekako mogli zvati, da ne viču hej ti ili hej vi. Jednostavno je, pa možemo reći, kolateralna šteta, jer sada se u cijeloj Europi odjednom zatvaraju granice, uvode se sistemi provjere koji su potpuno nepotrebni, obzirom da svi imamo biometrijske pasoše i da su svi podaci o nama tu sadržani i dostupni na bilo kojem graničnom prelazu. Morate izaći iz automobila, moraju da vas fotografišu, skeniraju otiske prstiju i slično, i sve je to na kraju krajeva malo i ponižavajuće. Napomenuću da kod nas, evo da kucnem po starom dobrom babskom običaju, da kucnem tri puta u drvo, nije bilo terorističkih napada. Teroristički napadi su se dešavali i u Njemačkoj, i u Francuskoj, i u Belgiji, i u mnogim drugim gradovima, pa se postavlja pitanje, ko tu koga ugrožava, da li mi njih ili oni nas, jer postoje četvrti u nekim evropskim gradovima u koje njihova policija ne smije da uđe u sumrak, ani tokom cijelog dana, obzirom na sastav ekipe koja ih tamo čeka i provocira ih čak kada uđu u te dijelove gradova, dobacujući im svašta, pa na kraju krajeva i poneku kamenicu ili plašu ili šta se već nađe pri ruci. Ali zlobnici bi rekli, neka, treba im tako, međutim nije to nikome potrebno naravno, ali eto, njihove vlade su toliko zla učinile, govorimo o vladama trenutno najvećih sila u Evropskoj uniji, da su ti ljudi jednostavno došli iz zemalja koje su prije svega ekonomski ugrožene zbog djelovanja kolonijalnih sila i na kraju krajeva sveopšte hegemonije koja se provodi nad njima. Brisel kao primjer i kao, možemo reći, jedan od gradova u Europi koji je najugroženiji kada je u pitanju terorizam. Evo, o tome govori i par najnovijih primjera. Naoružani čovjek otvorio vatru iz automatskog oružja u blizini željezničke stanice Brisel Midi u ponedjeljak uveče, usred niza pucnjava u belgijskoj prestonici. Neko mora da dođe i pomogne nam, to je izjavio prvi čovjek opštine Saint-Gilles, nakon što je pucnjava treći dan zaredom potresla ovaj briselski kraj. Pucnjava se dogodila u subotu uveče u istom području i u njoj je ranjen jedan muškarac, dok je drugi hitac ispaljen u blizini u nedjelju ujutru, pogodivši prozor jednog stana. Jedan čovjek je pucao iz kalašnjikova pred djecom u mom kraju, tako je izjavio prvi čovjek opštine Saint-Gilles, i kaže, ima rupa od metaka u zemlji. Mušterije u pizzeriji lokalnoj bile su primorane da leže na podu dok su odjekivali pucnji. Napadač je pobjegao s mjesta događaja, nije uhapšen do utorka ujutro. Saint-Gilles se godinama bori sa nasiljem koje je povezano sa drogom, posebno oko željezničke stanice. U junu prije dvije godine, dakle 2024. dvije osobe su ubijene, tri su povrijeđene kada su naoružani ljudi otvorili vatru iz kalašnjikova

0: penzionetsko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram u marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: Najveći

6:41, temperatura u Banja Luci 18 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 18, u Bijeljini 19, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 22 stepena. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, bit će umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Hercegovini do 36 stepeni. Na pojedinim dionicama u kotlinama uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle pada, čim su nešto niže temperature. Saobraća se uglavnom po suvom kolovozu, ponegdje naravno gdje ima magle ima i vlažnog kolovoza. Tu naročito treba biti oprezan. Izvode se radovi, pa je obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Crna Rijeka i Jajce u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozi se alternativnim pravcem preko Mrkonjići grada. Što se tiče sanacionih radova, zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva Kakanj, vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a na magistralnim putevima Bijeljina Tuzla, Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, dakle uspon iz pravca Podromanije, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. U toku su i sanacioni radovi na magistralnom putu Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Kada je riječ o graničnim prelazima, duga je kolona vozila na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. A vi ako ste pošli na put, jutarnja ekipa Bigradija vam želi srećan put i da bezbjedno stignete na odredište. Još jednom dobro jutro svima, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Trebinjski vatrogasci i volonteri još se bore sa krakovima vatre koja se bila počela spuštati niz brdo Petrinu prema kvartu Gučina i gustoj borovoj šumi. Veliki dio linije požara je ugašen, ostali su teško pristupačni dijelovi. Neznatno je mirnije na potezu od sela Tuli prema Turmentima, gdje se vatra bila primakla objektima. Gori u blizini kuća u selu Kremeni Do. Srbija je prihvatila pomoć Mađarske u gašenju požara koja će poslati 12 vatrogasaca i 4 vozila, dok je na teritoriji Srbije trenutno aktivno 35 požara. Najteže je u Deliblatskoj Peščari, gdje je požar gase i avioni i helikopteri iz više zemalja. U selu Slišane kod Lebana izbio je veliki požar zbog čega je evakuisano stanovništvo iz 12 kuća. U Sjevernoj Makedoniji u toku je gašenje dva velika požara na otvorenom u opštini Gradsko u centralnom dijelu zemlje i na planini Kitka jugoistočno od Skoplja, koje vatrogasci pokušavaju da stave pod kontrolu da ne bi uništili ogromno područje kvalitetne šume i polunapuštena sela. Požar u Jasenovom polju u Nikšiću trenutno je pod kontrolom, dok je situacija na lokalitetu Bijelih Poljana na području Cetinja dodatno usložnjena zbog vjetra. Zbog požara koji je izbio u oblasti Beotija u centralnoj Grčkoj naređena je evakuacija stanovništva u oblastima oko sela Agios, Vlasios i Cukaledes. Iran želi povratak memorandumu o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama koji je potpisan u junu. Uslovi Teherana preneseni su u Washingtonu preko pakistanskog posrednika. Memorandum je predviđao širenje primirja i normalizaciju saobraćaja kroz Ormuski Moreuz. Dio američkog diplomatskog osoblja trebalo bi već ove sedmice da se vrati u Beirut, objavio New York Times, što je signal da Washington ne očekuje skorije velike sukobe u regionu. Bivši američki general Barry McCaffrey tvrdi da su Sjedinjene Američke Države vjerovatno trajno izgubile pristup 15 svojih baza u Persijskom zalivu i da će morati da pregovaraju o novom vojnom prisustvu u regionu. Kina je upozorila Sjedinjene Američke Države da će zaštititi svoje interese ako Washington proširi sankcije na kineske kompanije zbog trgovine sa Iranom. Iz Pekinga poručuju da je saradnja sa Teheranom u skladu sa međunarodnim pravom. Američki predsjednik Donald Trump pokrenuo je u februaru rat protiv Irana uprkos upozorenjima obavještajnih i vojnih zvaničnika da bi sukob mogao da izazove globalnu energetsku krizu i dodatno zaoštravanje vlasti u Teheranu. Ovo je objavio Wall Street Journal. Ruske oružane snage napale su brodove koji dopremaju vojni teret u ukrajinsku luku Južni, kao i rezervoare goriva u luci Černomorsko, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. U ukrajinskim napadima dronovima tokom protekle sedmice poginulo je 46 ruskih civila, više od 400 ljudi je ranjeno, među njima i 21 dijete. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Moskva također optužuje Kijev za napade na Zaporošku nuklearnu elektranu i navodi da se na civilne ciljeve svakodnevno lansira više od 500 dronova. Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov izjavio je da izgleda da ta zemlja polako gubi rat protiv Rusije i da Kijev ima prostor od nekoliko mjeseci da donese ključne odluke koje su potrebne da preokrene situaciju u svoju korist. Direktor CIA John Ratcliffe nalazi se u Moskvi na sastancima, potvrdili su izvori za CBS News, u trenutku kada su mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine praktično u zastoju. Detalji razgovora za sada nisu poznati. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitri Medvedev žestoko je napao finskog predsjednika Aleksandra Stuba, nazivajući ga idiotom i moralnom nakazom. Stub je prethodno rekao da napadi na ruske logističke centre povećavaju cijenu rata za Moskvu i predstavljaju razumnu vojnu strategiju Ukrajine. Ukrajinskoj odbrambenoj industriji nedostaje inženjera toliko da dronove sada sklapaju računovođe i kadrovski radnici, dok kompanije nude i trostruko veće plate kako bi privukle stručnjake. Najviše nedostaju programeri hardvera, radiofrekvencijski stručnjaci i hemičari. In memoriam, američka muzička zvijezda Dolly Parton, jedna od najvećih ikona country muzike, preminula je u 80. godini. Parton iza sebe ostavila karijeru dugu gotovo 6 decenija. Oko 3000 napisanih pjesama, ali i veliki trag kao filantrop i osnivač programa za podsticanje dječje pismenosti.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Novak Đoković i Arina Sabalenka eliminisani su u prvom kolu mix dubla na US Openu, pošto su poraženi od Henrya Patena i Katerine Senjakove sa 2-1. Srpsko-bjeloruski par imao je set i break prednosti, ali su protivnici preokrenuli meč i izborili plasman u četvrtfinale. Srpski teniser Dušan Lajović prošao je prvo kolo kvalifikacija za US Open nakon što mu je Južnokorejac Sun Woo Kwon predao meč. Lajović će u drugom kolu igrati protiv boljeg iz duela Squire Horda. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Mostaru, Tuzli i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 61. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 18, u Bijeljini 19 i u Mostaru, Neumu i Trebinju 22 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Hercegovini do 36 stepeni.
0: Jutro uz

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 puta 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Summer Black Friday u CM-u 28.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Theology kozmetika kompletan asortiman snižen 35%, Debora maskara snižena je 50% samo 9,95, Neutrogena asortiman snižen je 50%. Vidimo se u CM-u 28.8. ove godine.
5: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo podloga za picu 200 grama Petito 0,90, čajna kobasica kilogram Pekabesko 19,99, napolitanke Čoko 400 grama Čokolate 1,99, domaći široki rezanci sa jajima 400 grama pasta domestika 1,99, Vivax Home parna stanica 125 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Baso ulje, Megle, Argeta.
8: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.

7:21. Kažu, potrebni su kvalifikovani ljudi, sposobni ljudi, usko specijalizovani ljudi za određene djelatnosti kako bi dobro završavali poslove. Da, potrebni. A da li je to tako? Pa naravno da nije, jer kod nas može izgleda da se prilikom zapošljavanja nameću određeni kriterijumi koji mi se čine onako čudni, rekli bi ljudi, nenormalni. Republička uprava za inspekcijske poslove planira da zaposli višeg saradnika za upravljanje ljudskim resursima. Ništa čudno. Da, nedavno je raspisan taj konkurs za 14 inspektora iz različitih oblasti i za jednog višeg stručnog saradnika za upravljanje ljudskim resursima. Naglašavam, višeg stručnog saradnika. U konkursu za radno mjesto saradnika za ljudske resurse navedeno je da je za ovu poziciju poželjan i da se može prijaviti diplomirani pravnik, diplomirani inženjer zaštite na radu, diplomirani ekonomista ili diplomirani hemičar. Oni zahtijevaju godinu dana radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja kao i položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave. U opisu za ovo radno mjesto navedeno je da viši stručni saradnik za ljudske resurse obavlja poslove koji se odnose na prava zaposlenih

edukacijama i obukama. E sad, s obzirom na opis poslova koje bi trebalo da obavlja ovaj zaposleni, postavlja se pitanje kako se ovdje tačno uklapa diplomirani hemičar. Ili navodi nas na jednostavan zaključak da je ovo za nekog diplomiranog hemičara i otvoreno radno mjesto. Ko zna, ne bih želio da nagađam, ali možda čovjek već i radi tamo. Dakle, bukvalno je otvoren prostor za jednog hemičara, pa baš bi bilo dobro ispratiti ovaj konkurs ako ima neko od kolega koji se time bave, da to lagano isprate, ili neko iz ovih organizacija koji sjede po čitav dan besposleni. Bilo bi baš dobro. Evo konkretno, dakle, za inspekcijske poslove hemičar koji će se baviti ljudskim resursima. Doduše, ima hemičar, može biti iskorišten na razno razne načine, može smućkati štošta što ljudi mogu koristiti, a da se koriste razno razne mućkalice, sjećamo se naravno i serije Breaking Bad, one serije koja govori upravo o jednom profesoru hemije koji je otišao na tamnu stranu, kako bi to rekao Darth Vader svojevremeno u Ratovima zvijezda. E sada, kažu hemičari, umjesto zdravice prije večernjeg izlaska i uobičajeno kucanja čašama među mladim se u Hrvatskoj, konkretno evo u Zagrebu, širi znatno mračniji ritual. Sve češće posežu za tabletama, najprije sedativima, ali i drugim lijekovima koje uzimaju kao uvod u noćni provod. Ukoliko malo više popijete, onda će se to osjetiti putem mirisa. Ujutru ćete biti mamurni, pa onda lijek, pa opet kao nekakva sigurnija alternativna verzija prema poimanju mladih ljudi, zapravo izgleda primamljivija, kaže jedan od stručnjaka za dualne poremećaje klinike za psihijatriju Vrapče. Riječi, kažu, o tabletama koje mnogi imaju kod kuće, njihova potrošnja u Hrvatskoj konkretno raste, ne vjerujem da je i kod nas nešto bolja situacija. Na hitnoj službi je sve više pacijenata zbog trovanja sedativima. Kaže, oni otprilike čine 30% svih provokativnih tvari, supstanci koje postoje na tržištu i koje danas uzimaju pacijenti. Tako da u posljednje vrijeme zaista možemo da kažemo da imamo malo povećan priliv takvih pacijenata, kaže jedan specijalist hitne medicine u Zagrebu. Inače, mladima su, kako kažu ljekari, takve tablete lako dostupne. To nije nikakva ilegalna droga koju ste vi kupili na ulici, nego dobili ste recept, otišli ste u apoteku, to je lijepo zapakovano i nemate odmah asocijaciju da bi to moglo biti nešto štetno. Međutim, kako smatra, upravo ta laka dostupnost i pogrešna slika na društvenim mrežama pomažu širenju opasnog trenda. To uzimanje lijekova može da ima puno veće komplikacije od samog uzimanja alkohola, nipošto, kažu, ne žele da podstiču mlade ljude da uzimaju alkohol kao neku bezbjedniju varijantu. I zato je, kaže, ovdje uloga roditelja od velike važnosti, tako kažu i ljekari i stručnjaci. Mladi ljudi kada uđu u ove faze eksperimentisanja saznaju različite informacije sa interneta i na taj način nekako znaju koje lijekove roditelji kod kuće koriste, ali nisu upoznati sa njihovim štetnim djelovanjem i rizikom koji zapravo može da dovede do jako velikih težih ishoda, tako kažu stručnjaci za zdravlje omladine. Eto, to je to. Dakle, ljudi moji, dešavaju se čudne stvari. Internet izgleda odgaja djecu, omladinu, i to već jedan duži period. Društvene mreže i podlijeganje uticaju pojedinih ljudi koje zovu influenceri dovodi do toga da se bez nekih analiza, bez onako gotovo sa slijepim povjerenjem neke stvari rade. Konkretno, evo ovdje je riječ o uzimanju lijekova, pa onda tu su razno razni izazovi koji su vrlo često opasni, ako se uzme u obzir da postoji jedan određeni dio mladih ljudi, barem

procentualno koji su onako poprilično povodljivi i bez ikakvih kriterijuma i bez ikakvih, pa možemo reći, analiza, uzimaju neke stvari zdravo za gotovo i slušaju ljude koji ih vuku negdje gdje ne bi trebalo, dakle u propast. Eto, to je to. Prema tome, malo više edukacije i svega onoga što bi trebalo preduzimati kako bi se ljudi opismenili, prije svega stariji, jer ako niste upućeni u ono što donosi savremeno doba, elektronsko doba, kako možete da dajete onda smjernice vašoj djeci i još se hvalite time da ne znate ništa, ali da vaša djeca znaju sve i na kompjuterima i na internetu i tako dalje i tako dalje. Dakle, ne smije vam to biti nepoznata oblast. Nego da vidimo sada ko je tu još sa nama. Ima onako priličan broj vaših poruka. Nena je tu, veliki pozdrav za Nenu Zvezdašicu. Pa je tu Sara iz Lazareva, pa je tu Milan sa nama. Jasmina je tu, kaže dobro jutro. Kaže, ja ću na tvoju priču reći samo blago nama. Znači, neko treba posao rodbinski vezan, idi nekog sa vrha, sad sam kao perhan iz doma za vješanje, kaže, bježi. Momir je tu, kaže, možeš pratiti koliko hoćeš, gubljenje vremena, to ti je kad mladi ne znaju šta će sa sobom, da se oni bore da ne budu gladni, ne bi to radili. Naravno, čovjek mora da ima neku svrhu. Dobro jutro, dobar dan. Sve spominješ te diplome, a mene zanima jesmo li mi diplomirani slušalci Big Radija. Mislim, decenijama slušamo, pa zato. Ili mogli bi još malo i u penziju, koliko dugo već slušamo. Još samo ovo, kaže, hoćete li vi isplaćivati penzije? Pozdrav. E, ako do toga dođe da spadne da Big Radio isplaćuje penzije, onda je to već onaj zadnji stadion. I Azra iz Zenice šalje pozdrave, mi naravno uzvraćamo. Pozdravljamo i sve vas koji ste jutros za početak ovog lijepog dana odabrali Big Radio, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu za danas, ali i za narednih nekoliko dana. Dobro jutro!

0: dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Iz kort kataloga izdvajamo tuna komadići u ulju 170 grama 1,75, kukuruzno brašno 700 grama 1,15, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49, ugalj za roštilj 2,5 kg 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
5: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom,
4: uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
5: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
4: U Agromajhanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Tvoja FIS Plus sedmica od 20. do 26. augusta. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, pekač za palačinke First samo 32,90, ogledalo sa LED rasvjetom samo 59,90, dječji bicikl 12 inča samo 75 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
8: Svaki put kada idem u Jumbo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
9: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u Jumbo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Evo nas u novom pregledu vijesti. Situacija na požarištu u okolini Trebinja jutros je stabilna. Odbranjene su sve kritične tačke koje su se približile selima i trebinskom naselju Gučine. Požar je bio aktivan i u selima Kremeni Do i Željevo, ali su ga ugasili mještani. Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 35 požara. Najteže je u Deliblatskoj Peščari, gdje požar gase i avioni i helikopteri iz više zemalja. U selu Slišane kod Leba izbio je veliki požar, zbog čega je evakuisano stanovništvo iz 12 kuća. U Vranju u požaru kod mjesta Lukova zahvaćeno je oko 1000 hektara trave i niskog rastinja. Nema ugroženih objekata. Ponovo je počelo da gori u ataru sela Velika Kamenica u opštini Kladovo. A u požaru na stolovima vjetar i dalje pravi problem vatrogascima i svim ekipama na terenu. U Sjevernoj Makedoniji u toku je gašenje dva velika požara na otvorenom u opštini Gradsko, a u centralnom dijelu zemlje i na planini Kitka jugoistočno od Skoplja, koje vatrogasci pokušavaju da stave pod kontrolu da ne bi uništili ogromno područje kvalitetne šume i polunapuštena sela. Iran želi povratak memorandumu o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama potpisanom u junu, ali uslovi Teherana preneseni su Vašingtonu preko pakistanskog posrednika. Memorandum je predviđao širenje primirja i normalizaciju saobraćaja kroz Ormuski Moreuz. Dio američkog diplomatskog osoblja trebalo bi već ove sedmice da se vrati u Bejrut, objavio je New York Times, što je signal da Vašington ne očekuje skorije velike sukobe u regionu. Bivši američki general Barry McCarthy tvrdi da su Sjedinjene Države vjerovatno trajno izgubile pristup 15 svojih baza u Persijskom zalivu i da će morati da pregovaraju o novom vojnom prisustvu u regionu. Kina je upozorila Sjedinjene Države da će zaštititi svoje interese ako Washington proširi sankcije na kineske kompanije zbog trgovine sa Iranom. Iz Pekinga poručuju da je saradnja sa Teheranom u skladu sa međunarodnim pravom. Američki predsjednik Donald Trump pokrenuo je u februaru rat protiv Irana uprkos upozorenjima obavještajnih i vojnih zvaničnika da bi sukob mogao da izazove globalnu energetsku krizu i dodatno zaoštravanje vlasti u Teheranu, ovo je objavio Wall Street Journal. Američki državni sekretar Marco Rubio prenio je svojim kolegama širom svijeta da Washington trenutno ne planira izvođenje novih ofanzivnih udara na Iran, s obzirom na to da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa preusmjerava pažnju na ekonomski pritisak i obezbjeđivanje Ormuskog Moreuza. Ovo su izjavili dobro obaviješteni izvori za izraelske medije. Direktor Američke centralne obavještajne agencije John Ratcliffe boravio jučer u Moskvi, a portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je za Washington Post da je njegova posjeta bila povezana sa kontaktima između bezbjednosnih službi. Peskov je odbio da iznese više detalja o posjeti. Ruske oružane snage napale su brodove koji su dopremali vojni teret u ukrajinsku luku Južni, kao i rezervoare goriva u luci Černomorsk. Slovački premijer Robert Fico poručio je da Ukrajina ne bi trebalo da napreduje ka članstvu u Evropskoj uniji brže od zemalja Zapadnog Balkana, koje su duže u procesu evropskih integracija. Nema izuzetaka i nema prečica, to važi i za Ukrajinu, naglasio je Fico. Najmanje 15 beba poginulo je u požaru koji je izbio u bolnici Pakistanskog instituta medicinskih nauka u Islamabadu. Kako je navedeno, uzrok požara je kvar u sistemima klimatizacije. Vatrogasci su u regionu Lombardije na sjeveru Italije u protekla 24 sata imali više od 190 intervencija zbog nevremena, prvenstveno zbog oborenih stabala, oštećenih krovova i poplava. Nevrijeme je u ponedjeljak pogodilo najviše pokrajinu Vareze, gdje je bilo više od 100 intervencija vatrogasaca, zatim Como sa približno 35 i Milano, gdje je bilo oko 30 intervencija.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Novak Đoković i Arina Sabalenka eliminisani su u prvom kolu mix dubla na US Openu, pošto su poraženi od Henrija Patena i Katerine Sindjakove sa 2-1. Srpsko-biloruski par imao je i set i break prednosti, ali su protivnici preokrenuli meč i izborili plasman u četvrtfinale. Srpski teniser Dušan Lajović prošao je prvo kolo kvalifikacija za US Open nakon što mu je Južnokorejac Sun Woo Kwon predao meč. Lajović će u drugom kolu igrati protiv boljeg iz duela Squire Korda. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh trenutno u Banja Luci, Mostaru, Tuzli i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 61. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Doboju i Tuzli 18, u Prijedoru i Zenici 19, u Bijeljini 20, u Mostaru 22, a u Neumu i Trebinju 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Hercegovini oko 36 stepeni.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz RD.

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme, kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada centar, krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

0: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
1: Spremni za jesen. Što na umu, to u Centrumu.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen volim, uštedi 20%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite u ulici Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo kiselo vrhnje za sir 300 grama Zbregov 2,45, jaja konzumna 30/1 M klasa Appetito 5,99, sir Gouda kilogram Alpenweiss 8,99, pileće grudi u omotaču kilogram Pekabesko 9,99, šolje staklena 6/1 Franse 220 ml 4,50. Fortuna na Marketi. Mali račun, velika sreća.
4: Summer Black Friday u CM-u 28.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Theology kozmetika kompletan asortiman snižen 35%, Debora maskara snižena je 50% samo 9,95, Neutrogena asortiman snižen je

0: 6,45. Sir ABC 200 grama 6,45. Kafa Grand Gold 300 grama 7,95. Dezodorans Fa više vrsta 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Faćile riža, moja kravica, čipsi.
2: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od

I mi smo tu, jedni za druge. Dobro jutro, dobro jutro. 8 je časova 17 minuta. Pozdrav Bigovci, gdje god da se nalazite. I jutro ste uz program Big Radija. Pozdravljaju vas Mudri, Dragan i Nevena. I danas smo zajedno do 15 časova da uživamo u pjesmama koje se vole, da zajedno prođemo kroz neke od informacija, da otvorimo neke nove teme i da nam i ovaj dan bude lijep i lagan onoliko koliko je to moguće. Ukoliko putujete, srećan vam put. Gledam, ima gužve na izlazu iz Bosne i Hercegovine, trenutno na graničnom prelazu Izačić, na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od pola sata. Jutros je ugodno, pretežno oblačno u Banja Luci, ali gledajući u ove prognoze i vrijeme kako nas očekuje, mali predah prije ponovnog zagrijavanja, iz dana u dan sve toplije, je li tako? Imali ste priliku da pratite sve informacije u našim vijestima, uvijek vas pozovemo i da nas čitate na portalu Big Radija. Situacija na požarištu u okolini Trebinje jutros je stabilna, ali u Srbiji vatra prkosi kiši i požari ne jenjavaju, i dalje je najteže u Deliblatskoj peščari. Također u vijestima Big Radija jutros, Dragan je pomenuo tu informaciju koja je stigla juče, da je preminula Dolly Parton, američka country zvijezda, jedna od najvećih ikona country muzike. Preminula je u 80. godini i za sebe ostavila karijeru dugu gotovo 6 decenija. Mi ćemo se malo kasnije osvrnuti na ovaj datum kroz istoriju, da uzmemo samo po nešto od čega možemo napraviti neku priču. Širom svijeta ovaj 26. avgust obilježava se i kao Međunarodni dan pasa. Pa eto prilike da o tome progovorimo malo više. I možda da vi pošaljete neku lijepu fotografiju, kao i uvijek kasnije ćemo praviti i razglednicu za Facebook stranicu. Poruke stižu, kasnije se posvećujem tome, obećavam. One lijepe radosne vijesti trebaju nam odmah ovako na početku. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođeno 30 beba, 17 djevojčica, 13 dječaka. Imamo podatke za Republiku Srpsku, pa evo da i to pomenem. Čestitamo da su nam žive i zdrave. Još jednom dobro jutro i dobro nam došli.

0: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Garantujemo najširu ponudu laminata, parketa, LVT i PVC podova i tisona i tepiha. Centrumov pod i tekstil na Petrićevcu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Najveći

0: živi. Volkswagen. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradi brzo.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite do 60% na odabranim madracima od pjene, velpur jastucima i jastučnicama. Kupujte sada u vašoj lokalnoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.

0: Mercatoru. Otkri zabavu na selu uz Zvjeriće. U Konzumu i Mercatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se.
2: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
3: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor. Sve na jednom mjestu. Tu smo. Desk Inženjering. Novi maloprodajni centar u Banja Luci. Šrak Tehnik. Brighton. Makita. Knipex. Wirt. Dahua. Inoma. Sensbi. Provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering. Kvalitet kojem možete vjerovati.

0: Centrum garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u Centru. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Situacija na požarištu u okolini Trebinja jutros je stabilna. Odbranjene su sve kritične tačke koje su se približile selima i trebinjskom naselju Gučine. Požar je bio aktivan i u selima Kremeni Doj i Željevo, ali su ga ugasili mještani. I pored kiše koja je padala u Srbiji, i dalje aktivno više desetina požara. Ekipe vatrogasaca i brojno ljudstvo dežuraju neprekidno u Deliblatskoj peščari, gdje je požar zahvatio gotovo 4000 hektara. Iz sektora za vanredne situacije saopštavaju da je situacija stabilnija i nepromijenjena. U Vranju u požaru kod mjesta Lukova zahvaćeno je oko 1000 hektara trave i niskog rastinja. U požaru na Stolovima vjetar i dalje pravi problem vatrogascima i ekipama na terenu. U Sjevernoj Makedoniji u toku je gašenje dva velika požara u opštini Gradsko, u centralnom dijelu zemlje i na planini Kitka, jugoistočno od Skoplja, koje vatrogasci pokušavaju da stave pod kontrolu da ne bi uništili ogromno područje kvalitetne šume i polunapuštena sela. Osnovni sud u Prištini zakazao je za 15. septembar pripremno ročište protiv 53 nekadašnja pripadnika Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutrašnjih poslova, optužena za navodne ratne zločine na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Postupak će se na prijedlog specijalnog tužilaštva voditi u odsustvu optuženih koji nisu dostupni organima gonjenja. Američki državni sekretar Marco Rubio prenio je svojim kolegama širom svijeta da Washington trenutno ne planira izvođenje novih ofanzivnih udara na Iran. Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi izjavio je da su Iran i Oman u proteklih 40 dana vodili razgovore o sporazumu za tranzit kroz Ormuski Moreus i da su se dogovorili o privremenoj ruti širine 11 km. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su sve mine koje su bile postavljene u Ormuskom Moreusu detonirane ili uklonjene. Trump je naveo i da je Iranu saopšteno da će svaki brod ili čamac koji bude postavljao nove mine biti uništen. Cijene sirove nafte pale su više od 3% zbog znakova mogućeg smirivanja tenzija između Sjedinjenih Država i Irana. Američka sirova nafta WTI kretala se oko $82 po barelu, dok je sjevernomorska nafta Brent bila na nivou oko $88. Izraelske vlasti odobrile su 18 novih izmijenjenih zona uticaja izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali, čime je otvoren administrativni put za njihovo buduće širenje. Nove zone u pojedinim slučajevima obuhvataju i privatno palestinsko zemljište. Izraelski političar Cvi Jedidija Sukot snimljen je kako u pratnji izraelske vojske čekićem oštećuje spomenik posvećen Palestincima ubijenim na zapadnoj obali. Direktor Američke centralne obavještajne agencije John Ratcliffe boravio juče u Moskvi, a portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je za Washington Post da je njegova posjeta bila povezana sa kontaktima između bezbjednosnih službi. Peskov je odbio da iznese više detalja o posjeti. Ukrajinske snage obnovile su napade na najveću rusku internetsku trgovinu Wildberries nakon što su proteklih dana učestalo gađale njihovog glavnog konkurenta Ozon. Eksplozije su ovog puta odjekivale Tambovskom oblašću i ukrajinskim teritorijama. Dvije osobe poginule su u ruskom napadu dronovima na Černigov. Bivši specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za Ukrajinu Kit Kellogg podržao je mobilizaciju žena u ukrajinsku vojsku. Iz Ukrajinske vrhovne rade međutim poručuju da se mobilizacija žena ne sprovodi, ne priprema niti razmatra. Ruski vojno-industrijski kompleks po svojoj efikasnosti nadmašuje sve zemlje Sjeveroatlantske alijanse, uključujući i Sjedinjene Države, izjavio je savjetnik predsjednika Rusije Anton Kobjakov. Prema njegovim riječima, brzi prelazak ruske vojne ekonomije na proizvodnju za potrebe fronta rezultat je blagovremenih odluka. Kako je naveo, o tome jasno svjedoče i rasprave u Sjedinjenim Državama u vezi sa nedostatkom raketa i municije.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: najbolji teniser svih vremena zabrinuo je svoje navijače do duše nakratko. U Njujorku je neočekivano kratko ostao na terenu tokom sparinga sa Belgijancem Zizom Bergsom. Njihov trening trajao je svega 40 minuta, u trenutku prekida Bergs je imao prednost od 3-0. Sparing je uslijedio nakon Novakove obaveze u miks dublu, gdje je nastupio zajedno sa Arinom Sabalenkom. Njih dvoje su, podsjetit ću još jednom, u prvom kolu poraženi od australijskog para sa 2-1 u setovima. Španski portal Punto de Break, koji prati dešavanja u Njujorku, navodi da bi umor nakon miks dubla mogao da bude razlog zbog kojeg je Đoković odlučio da ranije završi trening. Srpski teniser Miomir Kecmanović završio je takmičenje u Winston-Salemu. Fabian Marožan je slavio u 16. finala sa 2-0 u setovima. Naredni rival bit će mu Martin Dam, koji je iznenadio prvog nosioca Danila Medvedeva također sa 2-0. Amerikanac, inače 92. na ATP listi, tako je ostvario najveću pobjedu u karijeri. Bio mu je ovo prvi trijumf nad top 10 igračem i to nad šampionom ovog turnira iz 2018. godine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 62. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak 998 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Tuzli i Prijedoru 21, koliko je izmjereno i u Zenici, u Doboju su izmjerena 22 stepena, u Bijeljini 23, u Mostaru i Neumu 26, a u Trebinju 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Hercegovini do 36 stepeni.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz

0: 10. moč. Zabranjeno za maloljetne.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

Pa zgrabimo ovaj dan, ovaj 26. avgust, koji se širom svijeta obilježava i kao Međunarodni dan pasa. Cilj je skrenuti pažnju na brigu o psima kao čovjekom najvjernijem prijatelju, izuzetno dragocjenim životinjama. Bilo da su miješani ili čistokrvni, svi psi zaslužuju da žive srećnim, sigurnim životom bez ostavljanja i

Hermes Partenkirchen. Ja ne mogu iščitati sva ova mjesta, ali imat ćete priliku da to pogledate kasnije na našoj Facebook stranici. Vrijedne vaše ruke, naša pričalica već od jutra pripremila taj tradicionalni doručak, uštipci, kvasni uštipci, skorup i špek. Kako prepoznatljivo za naše krajeve, je li tako? Stojanka nam želi dobro jutro. Suncokret nosi snagu, snagu i tvrdoglavost. Kada bih birao koja biljka da budem, odabrao bih suncokret. On uvijek zna gdje je sunce i ima snagu da ga prati. Prijatno jutro, prijatelji. Tanja pozdravlja, kaže bravo za Halida. Kako ide koja pjesma u ovom satu, tako stižu i vaše reakcije. I Sole reagovala baš na ovu koju smo slušali, na Sašu Matića. Još je neko pisao mudrom. Bravo, bravo, bravo. Sluša on tamo sve. Mirjana nas pozdravlja, želi nam dobro jutro. Nasmijem se svaki put kada pomislim da ne mogu dalje i opet kažem sebi, samo se šališ, luda glavo, možeš i te kako možeš. Naravno, treba sebe uvijek ohrabrivati. Dobro vam jutro svima, dan za danom, proći će godine. Dobro, imamo naravno mnogo vaših muzičkih prijedloga, muzika po vašem izboru od 11 do 12. Duško iz Lovrana nas pozdravlja, stiže nam pozdrav iz Beča. Mira iz Banja Luke kaže, razmišljam šta danas za ručak. Joj, nije nam lako. Da, da, evo stižu divne fotografije pasa. Da proslavimo ovaj 26. avgust. Ako se osvrnemo na današnji dan, malo se zagledamo u prošlost i tamo ćemo uzeti samo po nešto. Godine 1740. Joseph Michel Montgolfier, francuski pronalazač, zajedno sa svojim bratom Jacques, promijenio je način na koji ljudi gledaju nebo. Braća Montgolfier su 1783. konstruisala prvi vazdušni balon napunjen zagrijanim vazduhom. Zamislite, samo u to vrijeme ljudi još nisu ni sanjali o avionima, onda su prvi put mogli da se vinu iznad zemlje. 1743. je rođen francuski hemičar Antoine Lavoisier. Jedan od tvoraca moderne hemije je otkrio da vazduh smiješa kiseonika azota, dokazao da je voda spoj kiseonika vodonika, utvrdio značaj kiseonika za sagorijevanje i oksidaciju, postavio zakon o neuništivosti materije, spalivši dijamant dokazao da je to kristalizovani ugljenik i možemo tako nabrajati, ali šta je posebno? Taj nevjerovatan kraj njegovog života, iako je bio veliki naučnik, on je tokom Francuske revolucije osuđen na smrt zbog optužbe povezane sa ubiranjem kraljevskih poreza i pogubljen je giljotinom. Strašno. Počela je trodnevna erupcija vulkana Krakatoa 1883. godine, eto na današnji dan, na istoimenom indonezijskom ostrvu između Jave i Sumatre, u kojoj je 2/3 ostrva doslovno odletjelo u vazduh u erupciji koja se čula, kažu ovdje, i na udaljenosti od 5000 km u ogromnim talasima. Život izgubilo 36.000 ljudi. Eto, samo po nešto što možemo izdvojiti, naravno. Nećemo sada praviti neku posebnu rubriku dogodilo se na današnji dan, ali ovo mi je bilo interesantno da podijelim sa vama.

Bigovci, svjetski dan, međunarodni dan pasa, i ovdje su stigle neke lijepe fotografije. Vesu pozdravljam, pozdravljam i Ranka. Radenko nam je poslao ovo. Dobro jutro, jedna zanimljivost, pjesma Beatlesa, Day in the Life, ima frekvenciju koju samo psi mogu čuti. I u intervju iz 2013. godine piše nam Radenko, Paul McCartney rekao je da je dodao tu frekvenciju koju samo psi mogu čuti. I zato pazite na svog psa dok puštate pjesmu. Hvala za ovaj podatak, nisam stigla da provjerim, ali idemo na povjerenje, je li tako? Prosječnoj osobi treba samo nekoliko sekundi da odluči dati otkaz, ali joj treba 20 godina da skupi hrabrost. Dobro jutro onima koji su već jutro dali otkaz, samo još nisu rekli šefu. Miroslav nas pozdravlja, dobro jutro Nevena, veliki pozdrav za Big Ekipu. Dobrila mi je napisala da idem kući, zamislite. I baš razmišljam, evo, kako mogu ove dvije poruke da poveže, neću kući naravno. Pozdravit ćemo Dobrilu. Da je živa zdrava, nadam se da je malo lakše nakon što je, eto, imala potrebu da na taj način iskaže svoje nezadovoljstvo. Pozdravljamo i Refketa, on nam se javlja iz Bosanskog Petrovca, a Devija je i jutros uz program Big Radija, naša koviljka predivne fotografije poslala, tu su i lijepe crvene papričice, ovo je sada sezona kada ih pripremamo za zimnicu, ali i predivno cvijeće. Mario nas pozdravlja, Duško želi dobro jutro iz Frankfurta. Dobro jutro i svako dobro. Naša Anđa podijelila sa nama fotografije i maca, predivnih maca, zašto da ne. Rubrike savjeti, oni zdravstveni za sve nas, 9 koristi od šetnje nakon jela. Možda je i rano da vas pitam jeste li doručkovali, jučer smo malo govorili na temu idealnog vremena za doručak, ali ovdje možemo govoriti i o benefitima samo kratke šetnje odmah nakon jela. Naravno, važno je zapamtiti da svaka aktivnost poboljšava opšte zdravlje i to je nešto o čemu smo često govorili. I kažu stručnjaci, hodanje nakon obroka postiče rad probavnog sistema, može pomoći i kod nadutosti, zatvora, refluksa, prosto poboljšava probavu. Tu je i manji rizik od srčanih bolesti, kontrola šećera u krvi, pomoć pri skidanju kilograma ukoliko je potrebno. Šetnja nakon večere može pomoći i u regulaciji cirkadijalnog ritma, odnosno prirodnog ciklusa spavanja i budnosti, dakle kvalitetniji san, regulacija krvnog pritiska, bolje raspoloženje, utjecaj na upalne procese, kontrola triglicerida i svemu tome se možemo i kasnije malo posvetiti, iako negdje mislim da smo o benefitima hodanja, fizičke aktivnosti toliko puta govorili, samo je važno da se malo pokrenemo.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz Agromehanike i Verna.
3: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvorenom.

0: naručite online na agromehanika.ba.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
4: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
5: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
6: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Pripadnici SIPE su u akciji HAN na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda uhapsili 6 osoba osumnjičenih za organizovani kriminal i nedozvoljeni promet akciznim proizvodima. Akcija je sprovedena po nalogu suda BiH i pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine, a pretreseni su objekti i imovina koje koriste osumnjičeni. Komandant KFOR-a generalmajor Ozgan Ulutaš najavio je povećanje prisustva međunarodnih snaga na pojedinim područjima Kosova i Metohije, uključujući sjeverni dio Kosovske Mitrovice i opštine na sjeveru pokrajine. Američki državni sekretar Marco Rubio prenio je svojim kolegama širom svijeta da Washington trenutno ne planira izvođenje novih ofanzivnih udara na Iran. Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi izjavio je da su Iran i Oman u proteklih 40 dana vodili razgovore o sporazumu za tranzit kroz Ormuski Moreuz i da su se dogovorili o privremenoj ruti širine 11 km. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su sve mine koje su bile postavljene u Ormuskom Moreuzu detonirane ili uklonjene. Trump je naveo i da je Iranu saopšteno da će svaki brod ili čamac koji bude postavljao nove mine biti uništen. Svjetska ekonomija bolje je nego što se očekivalo podnijela energetski šok izazvan ratom u Iranu, ocijenila je direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva. Direktor Američke centralne obavještajne agencije John Ratcliffe boravio je juče u Moskvi, a portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je za Washington Post da je njegova posjeta bila povezana sa kontaktima između bezbjednosnih službi. Peskov je odbio da iznese više detalja o posjeti. Ukrajinske snage obnovile su napade na najveću rusku internetsku trgovinu Wildberries nakon što su proteklih dana učestalo gađale njihovog glavnog konkurenta Ozon. Eksplozije su ovog puta odjekivale Tambovskom oblašću. Dvije osobe su poginule u ruskom napadu dronovima na Černigov. Europska unija odustaje od konfiskacije ruske državne imovine, ali nastavlja da koristi prihode od zamrznutih sredstava Centralne banke Rusije. Najnoviji transfer od 1,4 milijarde eura bit će usmjeren Ukrajini većinom kroz mehanizam za otplatu zajmova, a manjim dijelom za vojne potrebe. Od 2022. godine Europska unija je blokirala oko 210 milijardi evra ruskih rezervi, koje su do sada generisale 8 milijardi evra profita.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
1: A evo i malo fudbala. Fudbaleri Laska su napravili jedan od najvećih preokreta u istoriji kvalifikacija za Ligu šampiona. Austrijski tim je poslije poraza od 0-3 u prvom meču savladao Celtic sa 5-1 poslije produžetaka i sa ukupnih 5-4 izborio istorijski plasman u ligašku fazu elitnog evropskog takmičenja. A po Elberševu sekunde su dijelile od Lige šampiona, ali azerbejdžanski Sabah bio bolji ukupnim rezultatom 6-4 nakon što je revanš na svom terenu dobio sa 5-2 poslije produžetaka. Bode Glimt više nije slučajan član elite. Norveški klub je u Ligi šampiona drugu godinu uzastopno, pošto je u revanšu play-offa na svom terenu ubjedljivo savladao NEK Nijmegen sa 3-0. Večera se igraju sljedeće utakmice: AEK Atina, Levski Sofija od 21 čas, prva utakmica završena 0-0. Također od 21 čas igraju se još tri utakmice: Celje Slovan Bratislava, prva utakmica 1-1, zatim Lion Fenerbahče, prva utakmica također 1-1 i Viking Dinamo Zagreb, prva utakmica je završena rezultatom 2-2. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: A trenutno vazduh je dobar u Mostaru i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 75. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Tuzli je 21, u Prijedoru i Zenici 22, u Doboju 23, u Bijeljini 25, u Neumu i Trebinju 28, a u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Hercegovini oko 36 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, cjajedi za usne. Efekat punijih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
7: Ljeto je idealno vreme za uživanje u vožnje na dva točka.
8: Agromehanika i Verno predstavljaju Sonic skutere i motocikle sa uštedom i do 640 maraka.
7: Uz kompletnu moto opremu provjerenih brendova, kacige, jakne i naočale.
8: Sa 2 godine garancije i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
7: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
10: Najveći

uspjela da se organizujem i da nađem vrijeme za hodanje poslije ručka kada to vremenski uslovi dozvoljavaju. Ili poslije ručka ili poslije večere, meni prija, ja se bolje osjećam, isto tako koristim svaku priliku da dođem pješke na posao. Nekih pola sata hodanja saobraćaj u Banja Luci je takav da često mislim da je to najbolje rješenje i jako se nerviram kada zbog nekih obaveza moram doći na posao automobilom. Ko hoće, nađe način. Ko neće, ima izgovore. I uvijek je tako, bez ljutnje. Dobar dan, Nevena, kako ste? Ugodan dan želim svima. Pozdravljam nas i Šemsu iz Bremena. Zlatko je tu, naša Slavka, vrijedna i domaći hljeb i domaća supa sa knedlama i neko lijepo meso koje se priprema. I ja ću se ovdje zaustaviti, jako dugo pričam, uskoro se čujemo, idemo na malo dobre muzike.

jedan snimak koji je objavljen i zaista želim da pomenemo ovu trku i ovog čovjeka, Radna Ceren iz Mongolije. Postao je svjetski šampion u trci na 100 metara. Međutim, ono što taj poduhvat čini posebnim je to što čovjek ima 92 godine. A pobjedu je ostvario u kategoriji trkača koji su zagazili u 10. deceniju života, to je svjetsko masters prvenstvo u južnokorejskom gradu Tegu. Ceren je završio trku za 18 sekundi, 29 stotinki, ostavio iza sebe jednog Alžirca i Japanca i zaista je objavljen video, ljudi trče u 90. godinama. Sam nastup na svjetskom prvenstvu u 10. deceniji života predstavlja jedan izuzetan podvig, ali on kaže da nije tamo došao samo da bi učestvovao. Sa 92 godine osvojio je svjetsku titulu i postao jedan od najupečatljivijih učesnika ovogodišnjeg Masters prvenstva. Redovno on trči, takmiči se i prespreman je, izgleda prespremno za svoje godine i fascinantno je da postoje ovako organizovanja i druženja, ali i prava takmičenja za ljude u ovim godinama. To je pradeda iz Mongolije i naravno da ima on neke savjete za mlade ljude, ja sam samo željela to kratko da nam istaknem i pomenem u trenutku kada smo i govorili o tome koliko je kretanje važno. Naravno, od svih savjeta stručnjaka, ponekad ih je i previše i sama se nekad pitam, čuj šta ja ljudima pričam i o čemu govorim, ali nešto se pričati mora. Da se vratim sa ove digresije, od svih savjeta i preporuka stručnjaka uvijek treba da uzmemo ono što nama prija, ono što nama odgovara i što mi možemo uklopiti u našu rutinu. Ako ste se sada priključili, govorili smo o tim benefitima hodanja. Znate, ono kada završimo obrok, sjednemo i kažemo je sad malo da odmorim, a možda bi upravo tada bilo bolje da ustanemo i prošetamo. Ne treba nam neki ozbiljan trening, ne treba nam posebna oprema, ni pola sata. Kažu stručnjaci da je i 10 minuta lagane šetnje nakon obroka jako dobra navika. Pomaže i probavi i može smanjiti osjećaj nadutosti. Posebno je zanimljivo da hodanje nakon jela pomaže tijelu da bolje reguliše i šećer u krvi i tako dalje. Tu su i srce i krvni pritisak i tjelesna težina i ne morate odmah praviti velike planove. Možete prošetati i do prodavnice, oko zgrade, do obližnjeg parka ili jednostavno napraviti onoliko koliko u datom trenutku možete. I još jedan savjet. Naravno, nakon jela podsjećaju nas da nije trenutak za trčanje i za ozbiljan trening. Lagano, umjereno i to je sasvim dovoljno. Ako je stomak osjetljiv, možete sačekati. A 15 minuta pa onda. Idemo na muziku, malo reklama. U 10.55 novo izdanje Big Radio Vijesti, a od 11 do 12 slušat ćemo muziku po vašem izboru. Uživajmo zajedno s Big Radio.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
6: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Prije će Srbija postati trojanski konj nego što će Marta Kos postati lijepa Helena Trojanska. Ovo je poručio lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin reagujući na izjavu Evropske komesarke za proširenje da Evropska unija mora spriječiti ulazak trojanskih konja. Vulin je ponovio da Srbija nikada neće ući u Evropsku uniju. Na adrese više desetina osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori stigli su zahtjevi za dostavljanje kopija dokaza o poznavanju albanskog jezika koje su zaposleni priložili prilikom zapošljavanja. Zahtjev je potpisao potpredsjednik vlade Nik Đeljošaj, a vjerodostojnost potvrda provjerit će nadležne institucije. Američki državni sekretar Marco Rubio prenio svojim kolegama širom svijeta da Washington trenutno ne planira izvođenje novih ofanzivnih udara na Iran. Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazim Garibabadi izjavio je da su Iran i Oman u proteklih 40 dana vodili razgovore o sporazumu za tranzit kroz Ormuski Moreuz i da su se dogovorili o privremenoj ruti širine 11 km. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su sve mine koje su bile postavljene u Ormuskom Moreuzu detonirane ili uklonjene. Trump je naveo da je Iranu saopšteno da će svaki brod ili čamac koji bude postavljao nove mine biti uništen. Ukrajinske snage obnovile su napade na najveću rusku internetsku trgovinu Wildberries nakon što su protekli dana učestalo gađale njihovog glavnog konkurenta Ozon. Eksplozije su ovog puta odjekivale Tambovskom oblašću. Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa poručio je da će Europska unija nastaviti da podržava Ukrajinu i pojačava pritisak na Rusiju kako bi je natjerala da sa bojnog polja pređe za pregovarački sto. Međutim, nije naveo kako će to realizovati. Doug Ford, premijer kanadske pokrajine Ontario, zaprijetio je da bi mogao da obustavi izvoz električne energije i kritičnih sirovina u Sjedinjene Države ukoliko predsjednik Donald Trump nastavi da zaoštrava trgovinski sukob sa Kanadom, na što je američki predsjednik oštro reagovao. Neko bi trebalo da natjera ove klovnove da se dovedu u red, inače će posljedice po Kanadu biti daleko gore, zaprijetio je Trump, ponovo nazivajući Carneya guvernerom Carneyem. Naveo je da su Sjedinjene Države daleko veće, bogatije i jače, istakao je da Kanada ne bi mogla da opstane bez, kako je rekao, svog južnog susjeda. Predsjednik Sjedinjenih Država predložio je da se jezero Ontario preimenuje u jezero Amerika. Prijedlog je izazvao oštre reakcije u Kanadi, dok je Trump poručio da Washington više ne očekuje mnogo poslovanja sa pokrajinom Ontario. Kineski predsjednik Xi Jinping učestvovaće od 30. augusta do 3. septembra na samitu Šangajske organizacije za saradnju u Biškeku, ovo je saopštilo kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Francusko selo Poma je skoro u potpunosti razoreno nakon što ga je pogodio tornado. Oko 300 do 500 kuća u selu je oštećeno, a za oko 100 se procjenjuje da više nisu bezbjedne za stanovanje. Svi stanovnici su evakuisani dok nadležne službe provjeravaju bezbjednost objekata. Više desetina ljudi je povrijeđeno, ali niko nije u životnoj opasnosti. Tornado je pogodio Pomu nakon što je ovogodišnji talas velikih vrućina u Francuskoj počeo da ustupa mjesto grmljavinskim olujama u mnogim dijelovima juga zemlje.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A čuveni švajcarski teniser Roger Federer vratio se na US Open u utorak za nezaboravno egzibiciono veče. Osvajač 20 Grand Slam titula, koji se povukao iz profesionalnog tenisa 2022. godine, dočekan je ovacijama na Artur Ashu. Federer je odigrao jedan set protiv bivšeg rivala Andy Roddicka i slavio sa 6-3. Zatim je u paru sa Johnom McEnroeom pobjedio Andrea Agassija i Roddicka sa 7-5 u dublu. A dugo očekivani okršaj boksera Tysona Furya i Antonija Joshua trebalo bi da bude održan ove godine u Sjedinjenim Državama, tvrdi promoter Frank Warren. Pregovori o potencijalnom spektaklu u novembru i dalje traju. Borba je prvobitno trebalo da bude održana na Wembleyu, ali je želja saudijskih organizatora da se događaj preseli u Sjedinjene Države zakomplikovala pregovore. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Mostaru i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 99. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak 998 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Tuzli i Zenici 23, u Prijedoru 24, u Doboju 25, u Bijeljini 26, u Neumu 29, u Trebinju 30, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Hercegovini do 36 stepeni.
3: Malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet. Osjeti sreću.
3: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Šrak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.

časova, 20 minuta, može i dobar dan za sve nas, evo i sunce u Banja Luci, temperatura ugodna, lijepa i iz dana u dan sve toplije, pa svi su objavili ovu priču da u petak gorimo, temperatura će u ovoj sedmici iz dana u dan rasti, a u petak vrhunac, temperatura do 41 stepen. Za vikend opet nestabilno, a sve opširnije imate na našem portalu bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija. Od jutro smo komentarisali hodanje, šetanje, koliko je to dobro i zdravo za nas. Sada ćemo se prebaciti na ovu priču o trotinetima, jer to ne možemo ignorisati. Električni trotineti i bicikli koji velikom brzinom prelaze preko pješačkih prelaza, prolaze kroz pješačke zone, postali su gotovo svakodnevna slika i ne bih ja tu izdvajala samo Banja Luku, takva je situacija u svim mjestima i građani upozoravaju da takvo ponašanje ugrožava pješake, ali i vozače automobila koji često nemaju dovoljno vremena da reaguju, zaustave vozilo, prilično je opasno u nekim trenucima i ponovo su reagovali iz naše policije da nam objasne pravila. I o ovome često govorimo i nekako je važno da govorimo, jer mnogo naše djece koristi električne trotinete. Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima laka lična električna vozila dijeli u 4 klase. Trotineti klase 1 i 3 mogu razviti brzinu do 6 km na čas, dok vozila klase 2 i 4 mogu dostići brzinu do 25 km na čas. Dodatna razlika odnosi se na to da li vozilo ima mogućnost samobalansiranja i sjedište. I upravo brzina određuje i način prelaska preko obližnjeg pješačkog prelaza. Vozači bržih trotineta, biciklisti, ne smiju da se velikom brzinom pojave na zebri. Dužni su da siđu i vozilo preguraju preko kolovoza, osim kada preko prelaza vodi ona posebna označena biciklistička staza. Bržim trotinetima nije mjesto u pješačkoj zoni. Vožnja bicikla ili trotineta ovih brži druge i četvrte klase površinama na kojima njihovo kretanje nije dozvoljeno predstavlja prekršaj. I kazne idu od 40 maraka. Ukoliko je izazvana saobraćajna nezgoda, počinilac može biti kažnjen iznosom od 50 do 150. I ono što posebno treba naglasiti, na jednom trotinetu ne smiju biti dvije osobe. I mi nekako računamo da se to podrazumijeva, ali to viđamo, naročito kod mlađih tinejdžera, znate. Ne možete prevoziti druga ili drugaricu. Poseban problem predstavlja vožnja dvije osobe na jednom električnom trotinetu, to je izrazito opasno. Kazne se kreću u rasponu od 100 do 300 konvertibilnih maraka. Iako nam je jasno, zakonska pravila zavise od klase trotineta, ali su obaveze vozača bržih modela apsolutno jasne, preko pješačkog prelaza moraju pješke, dok su im trotoari i pješačke zone zabranjeni i treba li ovdje dodati da je kaciga na glavi obavezna. Često podrazumijevamo da su nam neke stvari jasne, da se zna. Onda je dovoljno da se malo prohodamo po gradu, bilo koje mjesto, da ne izdvajamo sada ovdje jedne od drugih. To je ludilo. Granični prelazi, gužva i dalje, ukoliko putujete, srećan vam put, naoružajte se strpljenjem, informišite, a muzika sa talasa Big Radija uvijek pomaže.

samo ću kratko da vas pozdravim i požurit ću koliko god mogu, jer ako budem malo više pričala, to podrazumijeva da nećemo stići čuti ove pjesme koje ste vi birali, a bilo je mnogo muzičkih prijedloga od prvog sata našeg druženja i neke pjesme jednostavno nisu ušle u ovaj sat. Ono što Bigovci uglavnom znaju, to je da rano, rano treba pisati muzičke prijedloge. Danas se obilježava Međunarodni dan pasa i ovaj dan može uključivati razne aktivnosti. Možemo provoditi više vremena sa kućnim ljubimcima, kroz šetnje, igru i pomaganje psima u potrebi. A mi smo ovaj dan obilježili brojnim fotografijama koje ste vi proslijedili nama i već smo objavili razglednicu na našoj Facebook stranici, pa možete pogledati i naravno slati fotografije i dalje. Pozivam vas da ostanete uz naš program i kao što sam rekla, idemo na pjesme koje ste vi birali, pa u 11.55 novo izdanje Big Radio Vijesti i poslije 12 otvaramo i neke nove teme. Uživajte uz nas.

0: Ušteda počinje sa pravom opremom. Strong Pro, sušači za ruke i dozatori za sapun.
1: Dostupni sada u Centru Marketima.
0: Čista ušteda.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo mesni narezak 150 grama 1,65, sir ABC 200 grama 6,45, kafa Grand Gold 300 grama 7,95, dezodorans Fa više vrsta 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Sve ispakovano? Da. I probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčkogas. Uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO, 057 491 333, Istočno Sarajevo.
7: Najveći

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti. Prije će Srbija postati trojanski konj nego što će Marta Kos postati lijepa Helena Trojanska, poručio je lider pokreta socijalista u Srbiji Aleksandar Vulin, reagujući na izjavu Evropske komesarke za proširenje da Evropska unija mora spriječiti ulazak trojanskih konja. Vulin je ponovio da Srbija nikada neće ući u Evropsku uniju. Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazim Garibabadi izjavio je da su Iran i Oman u proteklih 40 dana vodili razgovore o sporazumu za tranzit kroz Ormuski Moreuz i da su se dogovorili o privremenoj ruti širine 11 km. Cijena nafte Brent pala i treći dan zaredom na 86,33 dolara po barelu, pa cijene uslijedio je nakon vijesti da se Iran i Oman približavaju dogovoru koji bi omogućio bezbjednu plovidbu tankera kroz Ormuski Moreuz. Ukrajinske snage obnovile su napade na najveću rusku internetsku trgovinu Wildberries nakon što su proteklih dana učestalo gađale njihovog glavnog konkurenta Ozon. Eksplozije su ovog puta odjekivale Tambovskom oblašću. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski odlikovao je američkog milijardera Ilona Maska ordenom slobode, kako je navedeno, zbog izuzetne lične zasluge u zaštiti života i slobode ljudi i razvoju odnosa Ukrajine i Sjedinjenih Država. Musk je na čelu kompanije koja obezbjeđuje satelitski sistem Starlink koji koristi ukrajinska vojska. Španska vlada preuzela je upravljanje migrantskom krizom u Seuti nakon što je u masovnom prelasku iz Maroka u taj grad stiglo oko 72 hiljade migranata, dok ih nekoliko hiljada i dalje boravi na ulicama i plažama. Ministar odbrane Margarita Robles izvinila se stanovnicima zbog osjećaja napuštenosti, a Madrid je najavio izmjene zakona o migracijama i azilu. Njemačkoj političarki Annaleni Baerbock, čiji je djed bio oficir Wehrmachta i vatreni pristalica nacizma, uskoro ističe mandat predsjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Kako navode njemački mediji, političarka iz redova Zelene stranke na jesen će postati predavač na Univerzitetu Kolumbija na predmetu globalno liderstvo. Volkswagen razmatra nova rezanja troškova, moguće zatvaranje fabrika i dodatna otpuštanja. Uprava upozorava da kompanija ne zarađuje dovoljno da bi dugoročno mogla da finansira razvoj novih tehnologija, proizvoda i lokacija. Volkswagen se suočava sa žestokom konkurencijom iz Kine, slabijom potražnjom i američkim tarifama. Ranije je najavljeno ukidanje 50.000 radnih mjesta u svim brendovima grupacije, uključujući Audi i Porsche, a sada se pojavljuju informacije da bi moglo biti ukinuto još 50.000 radnih mjesta.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Evropska fudbalska federacija UEFA ponovo je kaznila fudbalski klub Crvena zvezda. Ovoga puta zbog propusta na prvoj utakmici play-offa za Ligu Europe protiv Viktorije Plzeň. Zvezda je sada kažnjena sa ukupno 99.500 evra kao i uslovno djelimičnim zatvaranjem sjeverne tribine stadiona Rajko Mitić. Podsjetimo, crveno-bijeli su slavili sa 3-0, a revanš je na programu u četvrtak od 19 časova u Češkoj. Prije nekoliko dana, podsjetit ću, UEFA je sa 135.500 evra kaznila Crvenu zvezdu zbog loše organizacije meča sa Hapoel Berševom. Tadej Pogačar, slovenački biciklista, osvojio je prvu planinsku etapu u Vuelte u Andori i napravio ogroman korak ka osvajanju generalnog plasmana. Ovim trijumfom Pogačar je dodatno učvrstio lidersku poziciju i praktično riješio pitanje pobjednika Vuelte. Slovenac sada juri istoriju poslije osvajanja Gira i Tour de France na korak je od kompletiranja triple krune osvajanjem sve tri velike trke. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 84. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli 25, u Sarajevu, Prijedoru i Zenici 26, u Doboju 27, u Bijeljini 28, u Neumu i Trebinju 31, u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Hercegovini do 36 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška.
1: Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: Iz kor kataloga izdvajamo tuna komadići u ulju 170 grama, 1,75. Kukuruzno brašno 700 grama, 1,15. Coca-Cola 2 litra više vrsta, 2,49. Ugalj za roštilj 2,5 kg, 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu.
8: Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
9: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz savjet našeg stručnog tima i mogućnost kupovine na rate.

dobar dan, 12:17, pozdrav dragi Bigovci gdje god da se nalazite, ako ste i dalje uz naš program, nadam se da vam je ugodno i lijepo, kao i danas ovo vrijeme, baš je nekako taman, ali iz dana u dan sve toplije, čuli ste to i vrhunac nas očekuje u petak kada nam najavljuju 40-41 stepen, vrhunac ovog toplotnog talasa, pa opet promjena vremena, sve imate na našem portalu, kasnije danas opet ćemo govoriti o vremenu. Gužve su na izlazu iz Bosne i Hercegovine i dalje na graničnim prelazima Gradiška, Velika Kladuša, Izačić, Brod, Zubci i Prisika Doljani. Na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od pola sata. Jesmo li spremni za povratak naše dječice u školu? Kako ste roditelji? Povratak u školu nakon raspusta prilika je da se korak po korak ponovo uspostavi svakodnevni ritam. Za djecu koja prvi put kreću u školu, to je period sticanja novih radnih navika, dok je za starije učenike vrijeme za ponovno uspostavljanje navika, učenja, odmora, organizovanja vremena. Važno je i za roditelje, naravno. Važno je da se promjene uvode postepeno kako bi se djeca blagovremeno vratila u školski ritam, pa to je i razlog zašto o tome govorimo ovako krajem avgusta. Potrebno je malo vremena za sve nas da se pripremimo za te nove početke od septembra. Nekoliko dana prije početka škole korisno je vratiti uobičajeno vrijeme ustajanja i odlaska na spavanje, napraviti jednostavan dnevni raspored, odrediti vrijeme za učenje, igru, fizičku aktivnost i odmor. Kod novih školaraca je posebno važno da se radne navike grade postepeno. Kod starijih učenika dobra organizacija vremena može pomoći da se izbjegne odlaganje obaveza, nagomilavanje školskih zadataka. Nekako nam je to sve u teoriji tako poznato, u praksi to treba realizovati. San je važan za učenje i dobro raspoloženje u ovim ljetnim danima, u vrijeme kada se djeca odmaraju od škole, ali i roditelji od svojevrsnog pritiska, i kada smo imali ovakve vreline, potpuno je prirodno da nam i djeca poremete taj ritam spavanja, pa je u redu ako su ostajala vani, predivne večeri, za malo više druženja, trudimo se da ih sklonimo od telefona, je li tako? Sada je važno da ih na vrijeme vratimo u ritam spavanja, dovoljno i kvalitetno spavanje je važno, ma za sve. Djeci uzrasta od 6 do 12 godina potrebno je, pazite, od 9 do 12 sati sna. Adolescentima od 13 do 18 preporučuje se 8 do 10 sati sna dnevno. Valja to uspostaviti. Važno je u približno isto vrijeme otići na spavanje i ustajati u približno isto vrijeme. To kažu stručnjaci, važi i za dane vikenda. O tome koliko je potrebno da se malo maknu od ekrana, telefona, tableta, drugih ekrana uopšte, ishrana, ključna, doručak. Negdje se uvijek vodim time da sve to znamo, da nam je jasno koliko su takve navike i poželjne i dobre, koliko je kretanje dio zdravog školskog dana, koliko je važna podrška kompletnog okruženja, da pomognemo djeci da uspostave taj ritam, ritam spavanja, učenja, odmora, slobodnog vremena, pa ćemo polako iz dana u dan podsjećati na sve ono što se treba i mora, i sa jedne i sa druge strane, je li tako? Naročito pozdrav za roditelje tinejdžera. Danica je tu uz naš program, stižu nam pozdravi iz Brčkog, iz Donjeg Crnjelova, Jelena Dragoslav nam poslao video. Trenutno su na 28 km, imaju još 450, jutro smo opominjali da su krenuli. Čamcima veslaju iz Beograda do Gašnice rijekom Savom. Bravo za ovaj poduhvat, naša Slavka bila vrijedna, ovo su predivne krofnice, sada sam pominjala užinu za djecu, uvijek je dobro kada im nešto domaće napravimo, ali ponekad jednostavno ne stignemo, pa su prerađevine ipak tu na dohvat ruke,
ali trudimo se, Steve, pozdravljam. Vesna nam se javila i poslala pozdrave iz Travnika, koga još nisam pomenula, našu Marinu, pozdravlja iz Zagreba, pozdravljamo iz Banja Luke, Dragomir Aco iz Brčkog, pa ćemo poslati pozdrave u Minhen. Erminu također pozdravljamo. I vrijeme je da zasviramo dalje, pa ćemo se vratiti ovim kasnoljetnim temama.

Još jedan pozdrav vama, naša pričalica napisala dobar komentar na sve one preporuke o vraćanju djece u rutinu, jer škola samo što nije počela. I kaže, sada ću biti zločesta, roditelji, srećan vam polazak u školu, budite dobri, pišite što manje zadaće djeci, nastavite ne trčati u školu da bi grdili nastavnike, profesore, učitelje, prvo preispitati, jer mi svi najbolje poznajemo svoju djecu, naučite ih da se bore za sebe i znanje, bolje i za vas, a Boga mi i za njih. Jeste lijepo i širiti znanje i učiti bez telefona i ostalih čudesa, razvijati mozak da jednog dana niko ne može reći, ali si glup i ko tebi dade da završiš školu. Hvala na komentaru. Ja moram priznati da često uđem u rasprave, naravno sa prijateljima, meni bliskim ljudima, imam neke svoje stavove i ponekad zaista mislim da sam manjina. Ali danas roditelji zaista treba da se potrude, da realno sagledaju svoju djecu i da shvate da su i njihova djeca kao sva ostala druga djeca. Kao pripadnici ovih mlađih generacija, naravno da su oni fini i dragi i kulturni u društvu starijih, ali naravno određene godine nose svoje izazove i uvijek treba biti krajnje, krajnje oprezan, saslušati jednu i drugu stranu. Prosveta i školstvo su nam takvi kakvi jesu, nisu najbolji, to je samo moje mišljenje ako imam pravo da ga kažem. Mnogo toga nije usklađeno sa ovim današnjim vremenima, reforme nam nisu napravljene do kraja, pa nikada. Bilo je različitih pokušaja i tu smo gdje smo. Ali vjerujem i duboko se nadam da ćemo od ove naše mladosti dosta toga usvojiti, dosta toga promijeniti, jer kao što znate i vrijeme oko nas se potpuno mijenja. Priznali to ili ne priznali, željeli ili ne željeli, ušli smo u voz, nema nazad. Jedna simpatična ljetna analiza, koju nećemo previše ozbiljno shvatati. Kakvi smo to ljudi na osnovu toga što nosimo na nogama? Zamislite, to sam zaista pronašla u jednoj interesantnoj rubrici. Nije ovo nikakav ozbiljan psihološki test, više je jedna zabava za sve nas, da se malo prepoznamo i da se malo zaigramo i da provjerimo ima li tu istine. Ako ste od onih koji cijelo ljeto ne skidaju udobne papuče, vjerovatno vam je udobnost važnija od mode. Znate šta vam odgovara i nemate potrebu da mijenjate stil samo zato što je nešto trenutno popularno. Ako birate sandale u kojima možete i u šetnju i u prirodu i u neku malu avanturu, kažu ovdje, vi ste vjerovatno osoba kojoj planovi često nastanu usput. Važno vam je da obuća bude tu da prati vaš tempo. Kroksice, tu je poruka prilično jasna. Ne opterećujete se previše time šta će neko reći. Japanke su, kaže, za one opuštene ljude koji vole da ljeto bude jednostavno. Sunce, kafa, more, druženje i što manje komplikovanja. Espadrile, s druge strane, biraju romantične duše. To su ljudi koji već u glavi vide neku mediteransku uličicu, terasu sa pogledom na more. Neki dobar ručak, sladoled, naravno. A onda imamo i one koji se ni na najvećoj vrućini ne odriču patika, to su praktični ljudi, važno im je da mogu cijeli dan hodati, završiti sve što imaju. I naravno posebna kategorija su oni koji bi najradije cijelo ljeto hodali bosi. Njima su dovoljni pjesak pod nogama, trava, kamen, more, sve. Ali što manje stvari koje ih sputavaju, eto, možete se provjeriti, mada kako su oni sve to lijepo objasnili i rasporedili, nisu nam baš naveli ljude koji vole da kombinuju više ovih različitih stvari u isto vrijeme. Ponekad papuče, ponekad sandale ili patike, šta ćemo s tim? Idemo na muziku, malo reklamu u 12.55, novo izdanje Big Radio Vijesti.

0: Samo mi malo mira treba. Pa ne, spakujte mi komplet ovo kupatilo.
1: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Vaš ovlašteni Volkswagen partner, Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051-264-444.
5: Volkswagen. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
10: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću, kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9.

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Jedan od najboljih košarkaša na svijetu, Luka Dončić, doveo je proteklih dana cijelu košarkašku ekipu Lakersa, kluba u čijem je timu, u svoj rodni grad Ljubljanu. Ekipa iz Los Angelesa u pratnji svog domaćina prokrstarila je kroz Sloveniju i postala prava turistička atrakcija. Veći dio stanovništva, naročito stranih turista, oduševljeno ih je pozdravio. Većina aktuelnoj slovenačkoj vladi bliskih medija, međutim, bila je daleko od oduševljenja. Za njih Dončić sa Č u prezimenu nikada nije dovoljno Slovenac, mada se i lično u Sloveniji tako deklariše. U Lukinom pozivu sa igračima da dio odmora provedu u Sloveniji nisu prepoznali ništa sportsko, već su i Lakerse srozali na teren banalnih političkih obračuna. Dok su jedni isticali da je posjeta Lakersa velika čast za Sloveniju, drugi nisu uspjeli da prikriju bijes i mržnju, jer je Dončić svojim slavnim kolegama u Sloveniji, kako kažu, predstavio srpsku umjesto slovenačku kulturu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Mostaru i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 81. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Tuzli je 27, u Doboju i Zenici 28, u Bijeljini 29, u Neumu 31, u Trebinju 32, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Hercegovini oko 36 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Summer Black Friday u CM-u 28.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Theology kozmetika kompletan asortiman snižen 35%, Debora maskara snižena je 50% samo 9,95, Neutrogena asortiman snižen je 50%. Vidimo se u CM-u 28.8. ove godine.
2: Najveći

Dobar dan vam želim u ovom satu našeg druženja. Samo da podsjetim da sutra počinje Kočićev zbor. Kočićev zbor svečano će biti otvoren sutra u našem gradu, u Banja Luci. Centralni dio manifestacije biće održan u nedjelju 30. augusta na zborištu u Stričićima. Tokom 4 dana biće realizovani brojni književni, kulturno-umjetnički i tradicionalni sadržaj na više lokacija u Banja Luci, Stričićima, Gomionici, Jelički i Beogradu. Iz dana u dan sve toplije, vrhunac nas očekuje u petak kada nam meteorolozi najavljuju temperaturu do 40-41 stepen, o čemu smo govorili i više o vremenu u idućem satu našeg druženja imate sve i na našem portalu, ali važno je da podsjetimo rizik od nastanka širenja i jačanja požara na otvorenom bit će znatno povećan narednih dana usled visokih temperatura. Dugotrajnog nedostatka padavina uz povremeno jak vjetar i na to nam skreću pažnju i o tome je važno uvijek govoriti. U prošlom satu našeg druženja malo smo se i zaigrali kroz priču o omiljenoj obući koju nosimo u ljetnim danima. Ljeto je godišnje doba kada se garderoba svodi na minimum, obuća postaje jedan od najvažnijih dijelova svakodnevnog stila. Jedni biraju udobnost iznad svega, drugi traže model koji će izdržati sve avanture. Ima i onih kojima je najvažnije da izgledaju elegantno, čak i kada su temperature visoke, i upravo iz tih razloga, eto, nastao je taj zabavni vodič koji smo pominjali. Interpretacije nisu ozbiljan psihološki test, da još jednom naglasim, samo smo se lijepo zaigrali kroz jedan duhovit pogled na to šta volite i inače nosite. Pa ostalo je nekoliko poruka koje želim da pomenem. Sportske patike samo na kućnoj traci, bosa samo po pijesku ako nije prevuć za tabane, ostalo sve kako za koju priliku i potrebu. Uz sve, u ljeto ponekad i planinarske čarape od čiste vune, u duboke stabilne od duple kože planinarke. Ko misli da je na 30 stepeni u tom prevruće? Nije tako. Sve je od prirodnih materijala. Šta to znači da sam univerzalna? Sole, tražim još jednu sličnu poruku. Velibor je poslao fotografiju vunene bijele čarape i opanke. I u koju grupu mi spadamo? Ja sam samo kratko napisala u one kojima je zdravlje na prvom mjestu. Kada bih mogla, sve bih izula i skinula, ne volim vrućinu, grizla bi sve sa sebe. Znaš ono kada imaš malu bebu, ima čarapice, a novokomponovani roditelji ne znaju zašto kmeči i jauče. Pa skini bebi čarapice. Bebi ih ne vole noge, kada su im tople, unervoze se. Eto, zaboravila ponijeti papuče na poslu i sada ludim. Šta da ti kažem? Sad ni sebe ne volim, pa ću polako da perem suđe i ostalo i bježim kući. Nikakav pazar nije vrijedan mene. Tako i jeste. Pričalice naša, Sadeta nas pozdravlja, kaže, imam običaj da kažem, nosi ono što ti stoji, a ne što je moderno ili skupo, jer da je toliko skupo ili marka ako ti ne stoji, ne osjećaš se udobno, sve je uzalud. Pozdrav od mene i Kimija iz sunčane Švedske. Hvala, Sadeta, pozdravljam iz Banja Luke.

Zlatan Bukinje, pozdravljamo. Zahvaljuju se ovdje i za neke muzičke prijedloge koje smo slušali. Idemo još na vaše poruke koje sam ostala dužna. Kod mene su papuče zakon, kada ih obujem znam da je ljeto počelo i mogu cijeli dan u njima i uvijek. Marko. Ja sam za patike, kakve god da su vrućine, meni je najvažnije da mogu hodati i da me ništa ne žulja. Ponekad mogu i papuče. Pozdrav Bigovci, najbolji ste. Stigao nam je pozdrav iz Slovenije, odpozdravljamo. Japanke biram uvijek, što jednostavnije to je bolje. Ljeto mi je za odmor, a ne za razmišljanje šta ću obuti. Hvala, sjajni ste, kao i uvijek. A kraj avgusta nas asocira na te neke teme koje smo već pokrenuli, na povratak u školu, ali ljudi koji imaju baštu znaju da jedno dođe pa prođe, pa eto drugo, kraj avgusta može biti prilično dobro vrijeme da se one prazne gredice ponovo popune, pa ćemo o tome uskoro. Zemlja je još topla, noći su sada malo svježije, a kažu da su ovo uslovi koji prijaju nekim vrstama povrće, pa sam pronašla jednu interesantnu priču koju ću uskoro podijeliti sa vama.

dobar dan vam želim i dalje smo u komentarima u vezi sa obućom. Lijepo smo se zaigrali kroz jednu priču o tome šta praktikujemo i šta volimo da nosimo u ljetnim mjesecima. Jedna interesantna analiza našeg karaktera u odnosu na to šta biramo, ali smo negdje zaključili da je udobnost na prvom mjestu. I Gordana kaže, nosim ono u čemu se lijepo osjećam ljeti obavezno, u otvorenim papučama, sandalama. Milena komentariše, samo neki udobno, ja volim eleganciju, ali udobnu, ženstveno, sa stilom, ali i opušteno, ne štiklu strogu, samo u posebnim prilikama. Pa posebne prilike su posebne prilike. Stigle su još neke fotografije, ali ja moram na priču koju sam najavila. Ništa ne moram, ali želim da negdje zaključim ovo naše druženje. Od jutros je počelo vrlo interesantnim idejama, prepiskama, temama koje smo otvorili na ovaj 26. avgust. Počeli smo pričom o tome da je danas Međunarodni dan pasa, pa je stiglo mnogo vaših fotografija. Hvala vam na tome, objavila sam ih na Facebook stranici Big Radija. Malo smo govorili o kraju avgusta, o novim obavezama koje su tu i koje nas očekuju, a podrazumijevaju i promjenu rutine, pa smo se zaigrali kroz tu priču o različitim izborima obuće u ljetnim danima, a kraj avgusta može biti dobro vrijeme i za baštu. Zemlja je još topla, noći svježije i takvi uslovi prijaju nekim vrstama povrća i što je najljepše, neke od njih možete brati već ove jeseni. Među dobrim izborom je rikola. Brzo niče, prve mlade listove možete brati već nekoliko sedmica nakon sjetve. Tu je i matovilac, ona fina salata koja dobro podnosi i hladnije vrijeme. Može se sijati i špinat kojim je zapravo umjerena temperatura dobrodošla, mnogo bolje nego velike vrućine. Ako ste nestrpljivi i želite nešto što brzo daje rezultat, rotkvice su pravi izbor. Neke sorte do berbe stignu za svega nekoliko sedmica. Tu su još salata i blitva i zanimljive mogu biti i neke azijske salate, pak čoja na primjer. Ali mislim da je to previše ekstremno. Naravno, kraj avgusta još uvijek zna biti veoma topao, čuli ste, i narednih dana bit će nam sve toplije, pa se sve što se posije redovno mora zalijevati. I kada pričam na ovu temu, a zapravo čitam ovdje jednu priču za vas, nisam ekspert, ne osjećam se tako, naprotiv, nije jednostavno pričati vama o tome, znam koliko ste vrijedni, koliko poznajete taj rad i radite u svojim baštama. Ali dok pričam na ovu temu, nekako ne mogu da ignorišem sve te zastrašujuće podatke koji jesu objavljeni u medijima, tiču se upravo sjetve i stradanja različitih sorti, naročito kukuruza u ovim vrelim danima koji ostaju iza nas, tako da je pred nama jedna teška zima opet. Pratili smo sve te informacije o toplotnim talasima, o sušama, o problemima koji nas očekuju. Jer to je sve tako povezano i lančano, naravno. Zemlja treba da bude vlažna, nenatopljena. Mlade biljke tokom najtoplijeg dijela dana moraju imati malo zaštite od jakog sunca. I lijepa je to ideja dok jedni polako završavaju ljeto, neko u dvorištu već sadi nešto novo, jer bašta izgleda ne zna za kalendar, znamo koliko zna za rad i trud. Jedna berba završi, druga već počinje i samo poseban pozdrav za sve ljude koji su u ovakvom poslu. Još malo divne muzike koju posebno volite i u 13.55 Big Radio vijesti uživajmo zajedno.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

danas u novom pregledu vijesti. Više od 380 turista nestalo je u poplavama u Nepalu. Ovo je saopšteno iz Nepalskog odbora za turizam. U objavi odbora na X-u navodi se da je 291 strani državljanin među nestalima. Nadležne službe saopštile su ranije danas da je najmanje 8 ljudi poginulo u poplavama u Nepalu. I službi su naveli da su poplave uništile brojna sela, da su oštetile puteve, mostove, lokacije energetskih projekata u područjima blizu Tibeta. A zbog obilnih padavina povezanih sa tajfunom Nara, 2 osobe su poginule, 3 su povrijeđene na sjeveru Vijetnama. Navršava se 31 godina od svirepih i do danas nekažnjenih ubistava srpskih civila u bukovačkim selima Gošići i Varivode, prosječne starosti 70 godina, izvršenih u sedmicama nakon završetka hrvatske vojne zločinačke akcije Oluja. Hrvatska pravosuđe ni 3 decenije kasnije nema odgovor na pitanje ko je naredio i izvršio ove zločine, saopšteno je iz informacijono-dokumentacionog centra Veritas. Ističe se da do danas niko nije osuđen ni za ove, ni za mnoge druge zločine nakon Oluje u susjednim krajiškim selima, a krajnji ishod ovih nekažnjenih događaja je potpuno demografsko gašenje ovog dijela Dalmacije. Zločin u selu Gošić kod Knina odigrao se 27. avgusta 1995. godine, kada je iz neposredne blizine na kućnim pragovima i u dvorištima ubijano 7 Srba iz porodice Borak, starih između 56 i 81 godinu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je tokom sastanka sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom u julu razgovarao o 3 moguća pristupa Iranu, diplomatiji, vojnoj akciji i pooštravanju opsade Teherana, i da je Trumpu preporučio 3. opciju. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan i predsjednik Rusije Vladimir Putin planiraju da se sastanu na samitu Šangajske organizacije za saradnju u Kirgistanu sljedeće nedelje. Slovenija je navodno blokirala usvajanje zajedničke izjave zemalja Evropske unije kojom bi se osudili planovi Izraela za izgradnju domova za jevrejske naseljenike u strateškoj oblasti okupirane zapadne obale. Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov izjavio je da Kreml je trenutno ne planira kontakte sa američkim predstavnicima. Peskov je naglasio da je ruski predsjednik Vladimir Putin obaviješten o kontaktima direktora CIA Johna Ratcliffa sa ruskim obavještajnim zvaničnicima. Hersonska kombinovana toplana i elektrana je pretrpila ozbiljnu štetu kao rezultat ruskog napada, objavila je kompanija Naftogaz. Ruske snage izvele su vazdušni napad na Slavjansk, ovo je saopštio načelnik vojne uprave grada. Ukrajinska vojska je tokom noći napala Lukoilovu rafineriju nafte Norsi u oblasti Nižnji Novgorod u Rusiji. Udar je izazvao požar na licu mjesta i obim štete se procjenjuje. Mađarska osuđuje ruske vojne napade i podržava suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine uz zalaganje za pregovore o održivom miru i dugoročnim bezbjednosnim garancijama, tako je navedeno u smjernicama za mađarsku delegaciju na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U dokumentu je navedeno da ponašanje Rusije predstavlja prijetnju Mađarskoj, Europi i globalnom poretku, kao i da ozbiljno ugrožava mađarsku manjinu u Zakarpatiju. Konzervativni medijski voditelj Steve Gill, koji je ranije služio u kancelariji američkog trgovinskog predstavnika pod predsjednicima Bushom i Clintonom, izjavio je da Ukrajina ne može samostalno da odlučuje o okončanju neprijateljstava jer ne vodi sopstvenu spoljnu politiku. Prema njegovim riječima, odluke se donose u Zapadnoj Europi i Sjedinjenim Državama uz podršku predsjednika Trumpa, dok mediji i kreatori politike šire dezinformacije i produžavaju nasilje. Gill je ocijenio da se time nastavlja smrt i ludost Ukrajine, dok se javnosti stvara iluzija da Kijev pobjeđuje na bojnom polju, iako je, kako kaže, istina potpuno drugačija.

0: Pred početak US Opena danima se vodi polemika o specijalnim pozivnicama koje su podijelili organizatori posljednjeg Grand Slema u sezoni. Na toj listi nije bilo mjesta za Stana Wawrinku, švajcarskog tenisera kojem je nanesena ozbiljna nepravda, a koji je tri puta podizao Grand Slam pehar. Najavio je Stan Wawrinka da je ovo njegova posljednja sezona u karijeri, pa je zbog toga želio da na svakom Grand Slamu odigra svoj posljednji meč. Podnio je na vrijeme prijavu za specijalnu pozivnicu za US Open, ali su organizatori odlučili da mu je ne dodijele uprkos tome što je Wawrinka 2016. godine podigao trofej na posljednjem Grand Slamu u sezoni. Među tim imenima je i Gael Monfils, koji je također igra posljednju sezonu u karijeri, ali je bio daleko manje uspješniji od Wawrinke. Tako će Wawrinkin posljednji odigran Grand Slam ostati Wimbledon, na kojem ga je Matteo Berrettini savladao u prvom kolu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: No, vazduh je dobar u Banja Luci, Mostaru i Doboju, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 51 i 69. Temperatura u Banja Luci je 31 stepen, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Tuzli 28, u Prijedoru i Zenici 29, u Bijeljini Doboju 30, u Neumu i Trebinju 32, a u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini uglavnom sunčano. Vrijeme sutra četvrtak 27. avgust bit će sunčano, jutarnja temperatura od 16 do 22, u Hercegovini do 26, a najviša dnevna od 28 do 34, u Hercegovini do 37 stepeni.
2: Yeah! Oča je bačena.
3: Come on, tari da!
2: Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
2: U Agromehanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom,
1: uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
2: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
1: U Agromehanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge, put Srpskih branilaca 332A, ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
3: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča, tri decenije rasta.

Dobar dan, dobar dan. 14 časova, 24 minute. Ovo je poslednji sat našeg druženja danas, ovog 26. augusta. Čuli ste kako nas vrijeme očekuje. U narednim danima se zagrijavamo. U petak vrhunac sa temperaturom do 40-41 stepen. I stiglo je upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura koje se očekuju širom Bosne i Hercegovine. Sa svim onim preporukama koji dalje važe kada imamo ekstremno visoke temperature za najtopliji dio dana od 11 do 17 i toliko puta smo o tome govorili, ali valja ponavljati gradivo, je li tako? Jedna kratka priča o jednoj dobroj, pa meni se čini slučajno dobroj investiciji. I nešto razmišljamo o našim ljudima sezone otprilike. Ako imate neko bure negdje domaće, prave rakije, pa vam stoji godinama, neka odstoji još malo. Jedan penzioner iz Engleske slučajno je sačuvao bure škotskog viskija iz destilerije Glentross. I to kao investiciju. Kupio je on to bure 1971. godine za 130 funti. I šta mislite koliko danas vrijedi? E, danas je u prilici da ga proda za 270.000 funti. On je u to vrijeme odlučio da kupi bure škotskog viskija kao svojevrsnu investiciju s namjerom da proda za 5 godina. Ideja je bila da se svake godine kupuje novo bure tokom tih 5 godina i polako. Bure je opstajalo tu i to je sada jedna zaista dobra dobit. Danas se vjeruje da je to najstariji Glentross viski ponuđen na javnoj prodaji. I kaže da je tek nedavno kontaktirao brokera kako bi pokušao da proda ovo bure koje sada može da proda za ozbiljan novac u odnosu na tu 1971. godinu. Uskoro se pozdravljamo, očekuje nas još lijepe muzike. Naravno, poziv vama da budete aktivni i na našoj Facebook stranici, ali i da nas čitate na bigportal.ba, da preuzmete aplikaciju Big Radija, sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima, promjenjivo, gužve, duga zadržavanje, očekivana. Ukoliko putujete uz nas, srećan vam put.

Još malo vremena je ostalo i stiže ovdje porukama gdje ste vi rođeni moji, samo da vam kažem, od Miloševog brda ljepšeg selfija ne postoji, borovi, stogodišnja lipa rijeka, to je nešto što me uvijek čeka trenutno na putu za Banja Luku, na Paprikovac, jednom junaku iz Miloševog brda. Želimo mu brz oporavak, pozdrav i za vozača Dušana, veliki pozdrav za big ekipu od Lidije Kozarčanke. Eto i jedna poruka ovako na kraju, kada treba da sumiramo sve što smo prošli danas. I ovo je uvijek prilika da se zahvalim vama, ali iskreno. Pričali smo o malim stvarima koje nam uljepšaju dan, o zdravlju, o navikama, o ljetu, o bašti, onome što nosimo na nogama, svemu onome što čini jedan običan dan malo ljepšim. Naravno, Međunarodni dan pasa i vi ste doprinijeli brojnim fotografijama koje smo objavili na našoj Facebook stranici. Hvala vam što ste i danas bili uz naš program, što ste slali poruke, fotografije, dijelili svoje priče i neka iskustva. Što ste svoje vrijeme poklonili našem programu. Želim vam mirno, lijepo poslijepodne uz dobru muziku na talasima Big Radija, neko dobro društvo, što manje žurbe, ako i kako moguće, iako se već ubrzavamo ovako pred kraj avgusta. Čuvajte sebe jedni druge, uživajte u ovom avgustovskom danu i ne zaboravite, ponekad je sasvim dovoljno i 10 minuta šetnje, o čemu smo jutros govorili, kafa u pravo vrijeme i lijepa priča da dan bude bolji. Ako ga sami ne uljepšamo, ko će? Pozdravljaju vas Mudri, Dragan i Nevena. Sve informacije na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radio. Ukoliko putujete uz nas, srećan vam put. U 14.55 čujemo se još jednom, posljednji put danas u pregledu informacija, a družimo se ponovo sutra.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
2: Iz kor kataloga izdvajamo mesni narezak 150 grama 1,65, sir ABC 200 grama 6,45, kafa Grand Gold 300 grama 7,95, dezodorans Fa više vrsta 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjaje dize usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
1: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051 492 333. Banja Luka.

Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: poslednji put danas pregled informacija. Požar sa platoa Zubaca kod Trebinja iz pravca sela Turmenti šire se sjeverno prema Golom brdu, lokalitetu Kruševa, Gustjerna i selu Željevo. Jači krak vatre zahvatio je područje Orašja, ali obuzdano je njegovo širenje. Stanje na području sela Uvijeće i Kremeni Do je stabilno. Na području Nevesinja aktivno je nekoliko krakova požara, trenutno gori na lokalitetu Klanci uz put Nevesinje-Gacko. Rizik od nastanka, širenje, jačanje požara na otvorenom biće znatno povećan narednih dana uslijed visoke temperature i dugotrajnog nedostatka padavina uz povremeno jak vjetar, saopšteno iz Republičke uprave civilne zaštite. Požar u Lukovu kod Vranja i dalje je aktivan, zahvaćeno je oko 1000 hektara trave i niskog rastinja. U Deliblatskoj peščari za sada je stabilnija situacija, noćas je palo i nešto kiše u jednom dijelu. Više od 30 vatrogasaca bori se sa požarom koji je juče izbio u selu Slišanu kod Lebana. Predsjednici Rusije i Sirije, Vladimir Putin i Ahmed El-Šara su u telefonskom razgovoru obostrano konstatovali značaj memoranduma o razumijevanju potpisanog 9. avgusta o reorganizaciji vazduhoplovne baze Hmeimim i tačke logističke podrške Tartus. Osim toga, oni namjeravaju da prodube saradnju u ekonomskoj, humanitarnoj i drugim oblastima. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je tokom sastanka sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom u julu da je razgovarao o tri moguća pristupa Iranu, diplomati i vojnoj akciji pooštravanju opsade Teherana i da je Trumpu preporučio treću opciju. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan i predsjednik Rusije Vladimir Putin planiraju da se sastanu na samitu Šangajske organizacije za saradnju u Kirgistanu sljedeće nedjelje. Njemačke vlasti ispoljavaju istu takvu okorelu rusofobiju kakvu je rukovodstvo Trećeg Rajha ispoljavalo prema Slovenima i Rusija ne treba da razmišlja o osjećanjima te rulje bijesnih rusofoba. To je izjavila Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, komentarišući tvrdnje njemačkih medija da je Moskva navodno uvrijedila Berlin udarom na Borispolj tokom posjete šefa njemačke diplomatije Johana van der Fulla Kijevu. U udaru je uništeno do 40 teških kamiona preuređenih za transport i lasiranje bespilotnih letjelica dugog dometa. Kijevski režim se iznutra raspada, gubi stabilnost koja je ionako uvijek bila pod znakom pitanja, to je izjavio portparol predsjednika Rusije Dmitri Peskov. Američki milijarder i filantrof Bill Gates planira da se kasnije ove godine sastane sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i predloži mu međunarodna pravila za ograničavanje rizika koje donosi vještačka inteligencija. O svemu opširnije čitajte na našem portalu bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Grčke utakmicu četvrtog kola grupe B evropskog prvenstva u Češkoj. Meč počinje u 19 časova u Brnu. Srpske odbojkašice u ovaj duel ulaze sa maksimalnim učinkom i velikim samopouzdanjem nakon što su prva tri kola ostvarile ubjedljive pobjede. Posle godina rasprava o prekidima, simuliranju, protestima, odugovlačenju, čini se da je Serie A pronašla jednostavno rješenje, da se fudbal jednostavno igra više. Ukoliko prilikom izvođenja penala, odnosno izvođenja gol auta, zadrže loptu duže od 8 sekundi, protivnički tim dobija korner. Pravilo je već primijenjeno tokom meča Frosinone-Juventus kada je golman kažnjen jer je predugo čekao sa nastavkom igre.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Temperatura u Banja Luci je 31 stepen, vazdušni pritisak 1000 milibara, vjetar jugoistočni 1 metar u sekundi. U Sarajevu i Tuzli je 28, u Prijedoru i Zenici 29, u Bijeljini i Doboju 30, u Neumu i Trebinju 32, u Mostaru 37 stepeni. Sunčano uz umjerenu oblačnost do kraja dana, sutra u četvrtak 27. meteorolozi najavljuju sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 16 do 22, dnevna od 28 do 34 u Hercegovini i do 37 stepeni. Toliko u pregledu informacija za danas.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Vidite dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Sheriff Pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kort kataloga izdvajamo tuna komadići u ulju 170 grama, 1,75. Kukuruzno brašno 700 grama, 1,15. Coca-Cola 2 litra više vrsta, 2,49. Ugalj za roštilj 2,5 kg, 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evalabet.com. Evalabet. Osjeti sreću.
4: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa prank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.

0: čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
4: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz agromehanike i Verna.
5: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvoreno, čekaju vas po sniženim cijenama.
4: A za najmlađe u ponudi su trampoline.

Očekuje velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.

0: Klik. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo sir ABC 200 grama 3,45, kafa Instant Classic 100 grama El Cafe 6,45, sir Mazdam 1 kg Milkland 11,99, deterđent Bioaktiv 9 kg 19,99, veš mašina Vox 499 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
4: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
5: U Agromehanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
4: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
5: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
4: U Agromehanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na

0: Cijeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Sjajne ponude i akcije u Didaku Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95. Delis 250 grama, 2 marke 25. Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
4: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite do 60% na odabranim madracima od pjene, velpur jastucima i jastučnicama. Kupujte sada u vašoj lokalnoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Tekstil. Što na umu, to u Centrumu.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
2: Summer Black Friday u CM-u 28.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Theology kozmetika kompletan asortiman snižen 35%, Debora maskara snižena je 50% samo 9,95, Neutrogena asortiman

odrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.

0: 50 grama 1,65. Sir ABC 200 grama 6,45. Kafa Grand Gold 300 grama 7,95. Dezodorans Fa više vrsta 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Baso ulje, Megle, Argeta.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Najveći

Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Merkatoru. Otkri zabavu na selu uz Zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se.
2: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.

Pik. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Iz kort kataloga izdvajamo tuna komadići u ulju 170 grama 1,75, kukuruzno brašno 700 grama 1,15, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49, ugalj za roštilj 2,5 kg 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Summer Black Friday u CM-u 28.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Theology kozmetika kompletan asortiman snižen 35%, Debora maskara snižena je 50% samo 9,95, Neutrogena asortiman snižen je 50%. Vidimo se u CM-u 28.8. ove godine.
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte, 051 491 365, Prnjavor.
7: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
8: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
9: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: super ca o dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Facile riža, moja kravica, čipsi.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo mesni narezak 150 grama 1,65, sir ABC 200 grama 6,45, kafa Grand Gold 300 grama 7,95, dezodorans Fa više vrsta 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
0: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu.
2: Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
0: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz savjet našeg stručnog tima i mogućnost kupovine na rate.
2: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite

0: Ajmo za mnom i obrati pažnju ovamo. Kasa broj 2 za 2 sata.
1: Garantujemo najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
2: Što na umu, to u centru.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
6: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
2: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švrak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua i Noma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati. Borčevci, naši crveno-plavi nastavljaju svoju evropsku priču u borbi za grupnu fazu konferencijske lige. Vaš huk sa tribina, pola je pobjede, zato neka zagrmi sjever, istok i zapad. Borac Vikingur, četvrtak, 27. avgust, sa početkom u 20:30.
7: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
8: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. E, imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
9: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambu vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.

rađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu